0: Team FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку. Не зупиняй.

Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Завороній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагаються утримати позитивну хвилю. Жоден з вечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гі на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гіт на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвайер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

ще ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: ТБР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий «Гіт на обрії». Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних хітів.
0: «Гіт на обрії».
1: А сьогодні в нас «Soul Just» з піснею «Маршрут».

It's all just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго,
3: сонячного. Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: Доброго ранку, місто. Ну що ж, друзі, поки ми з вами спали, у світі все ж щось та й відбувалося. Наприклад, у США фермери назвали корову ім'ям дружини Дональда Трампа.
5: Що
3: тим хотіли сказати ці безсмертні люди? Почуєте, зокрема, і про таке на Тім ФМ ранком цієї середи. До речі, сьогодні 1 липня. І я хочу сказати, яка то страшна цифра, розумієте? 1 липня – це капець, це значить майже півліта ми з вами вже на роботі. А не встигнемо і начудити, і натворити не встигнемо. Кліпнемо оком, і то одним, і то діти підуть до школи, розумієте? Одним словом, друзі, хороша мотивація прокидатися раніше, аби більше встигати цього літа. Добрий ранок. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас і вам, що ви цього раночку з Тім ФМ полетіли працювати.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, з головних подій проти ночі цієї середи зачинаємо цей випуск.
1: Новини Чернігівщини.
3: 30 червня російські війська атакували автозаправку у Новгороді-Сіверському безпілотником типу «Ланцет». За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Сильверстова, удар стався близько 21 години. Дані про постраждалих серед цивільного населення та масштаби руйнувань уточнюються. Раніше цього ж дня росіяни вдарили безпілотником типу «Молнія» по центральній частині міста у районі місцевого ринку. Тоді поранені дістала жінка 1962 року народження. До слова, у Новгороді-Сіверському відкрили першу українську парафію Православної церкви України. Свято «Воскресенський храм» діє в орендованому приміщенні Товариства глухих. Одну з кімнат парафіяни власними силами облаштували під церкву. За словами представників єпархії, шлях до створення української релігійної громади в місті тривав понад 30 років. Богослужіння у храмі вже проводять близько 2 місяців. Переселенці та представники малого бізнесу на Чернігівщині можуть отримати фінансову підтримку у межах програми «Блум» від міжнародної організації «Мерсі Корпс». Програма спрямована на допомогу ВПО, місцевим громадам і бізнесу, які постраждав від війни. Самозайняті особи можуть отримати до 3000 доларів, фізичні особи-підприємці – до 5000 доларів у гривневому еквіваленті. Реєстрація на програму триває до 10 липня. У Чернігові засудили 54-річного чоловіка за пособництво державі-агресорці та виправдовування російської збройної агресії проти України. За даними обласної прокуратури, він створив у соцмережі «Однокласники» спільноту з антиукраїнським контентом, до якої залучив 19 тисяч українців. Чоловік публікував матеріали на підтримку Росії та заклики до зміни державного кордону України. Деснянський районний суд призначив йому 11 років позбавлення волі. Начальник управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура продовжує виконувати обов'язки попри ухвалу суду про його відсторонення до 19 серпня. У міськраді заявили, що станом на зараз не отримали документів, необхідних для виконання цього рішення. За даними слідства, посадовці підозрюють у службовій недбалості під час відбудови одного із закладів освіти, пошкодженого внаслідок російської агресії. Правоохоронці оцінюють збитки бюджету Чернігова у понад 1 мільйон гривень. Далі до інших важливих подій. Україна уклала контракти з німецьким оборонним концерном «Rheinmetall» на постачання артилерійських боєприпасів. Йдеться про 155-міліметрові снаряди великої дальності на суму в десятки мільйонів євро. Виробництво за контрактом уже розпочали на заводі «Rheinmetall» в Іспанії. Поставки боєприпасів України заплановані на перший квартал 2027 року. Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни через відставання частини громад у підготовці до опалювального сезону. За датами уряду, в Україні вже підготували понад 41 тисячу житлових будинків, понад 6,5 тисяч соціальних об'єктів, більше ніж 5,2 тисячі котелень і понад 5,2 тисячі кілометрів теплових мереж. Роботи із захисту критичної інфраструктури завершили на 110 об'єктах. Загалом заходи безпеки охоплюють 576 об'єктів енергетики, система життєзабезпечення та залізничної інфраструктури.
1: Хороше наостанок.
3: Колишній працівник Чернігівських міських електромереж Володимир Шевченко відзначив 100-річний ювілей. Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго». Володимир Шевченко майже 50 років працював енергетиком і фактично стояв біля витоків електрифікації Чернігова. На пенсію він пішов після 70 років.
1: Новини
0: Новини на Тім ФМ.
3: Погода. Вітаємо ювіляра сторічного і на тому прямуємо до погоди.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На Чернігівщині сьогодні переважатиме ясна, суха і по-літньому спекотна погода. Істотних опадів у більшості районів не прогнозують. Лише у Корюківці в день можливий нетривалий дрібний дощ, утім імовірність опадів невисока. А вітер переважатиме слабкий від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься в межах 747-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі і вранці буде високою, вдень помітно знизиться. Щодо температури в містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках вдень прогнозують до плюс 30, увечері близько 25 тепла. Вичні до плюс 30, увечері плюс 26. У Ніжині повітря прогріється до плюс 31, увечері очікується близько 27 тепла. У Корюківці вдень до плюс 31, увечері плюс 27. Найспекотніше буде у місті Чернігів. До плюс 32 градусів прогнозують синоптики, і навіть увечері близько 29 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вранці, власне, по області буде дещо приємніша температура – від 19 до 23 градусів тепла. Тож рекомендуємо щиро прокидатися раніше, бадьоритися і більше встигати цього літа. Доброго ранку, друзі!
0: Погода на Тім ФМ. Редактор

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У світі налічується близько 7,5 тисяч відомих сортів яблук. Про це пише видання «Національна географія». Наступного разу, обираючи яблучко, можете відчути себе справжнім дегустатором. Світ смачних варіацій просто величезний.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 7 година 19 хвилин у місті. Нині ви слухаєте Team FM. Я теж подумала, я бадабаду, коли прочитала, що у США фермери назвали корову ім'ям дружини Дональда Трампа. Але що я маю сказати? Американські фермери придумали дуже оригінальний спосіб висловити повагу першій леді США і назвали свою корівоньку Меланією на честь самої Меланії Трампа. Рогату іменинницю урочисто представили під час ярмарку, організованого президентом США Дональдом Трампом. Зашквар на зашкварі. Власниця тварини пояснила, таким чином вона вирішила щиро відзначити першу леді країни. Вона найдорожчому для себе подарувала ім'я Мелані на минуточку. Чи оцінила сама Меланія Трамп таку незвичайну честь, поки невідомо, та одне зрозуміло точно. Серед усіх способів висловити повагу, цей, мабуть, більше буде найбільш запам'ятовуваним. А от я, друзі, зацінила гороскоп на перший день липня, і вам маю намір про це теж розказати, і вас також потішити. З гороскопом почуємося за пару хвилин. Залишайтеся з нами.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Наруто Узумаки.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

маємо і 28 хвилин. Друзі, і маємо на цю мить сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області. Тож жителів Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися у безпечному місці аж до сигналу про відбій.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 11:42 хвилини. Це Тіна Кароль на Team FM, а я відчуваю, що ви вже готові послухати гороскоп на день прийдешній, на день середи 1 липня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, початок липня може принести трохи більше стриманості, ніж хотілося б, знаєте, піти у відрив 1 липня, принаймні, точно не вийде. Сьогодні нас чекає менше спонтанності, кажуть астрологи, більше серйозності та схильність дивитись на ситуації холодним розумом. День підійде для завершення справ і важливих рішень, але в особистому житті краще не поспішати з гучними словами і емоційними розмовами. Далі проїдемося трактором по всім іншим знаком зодіаку. Овни, ви відчуєте, що настав час взятися за важливі справи. Оголошуєте війну тимчасовими рішеннями безладу, складіть план дій, зробити все й одразу, на жаль, не вийде. Та як ми любимо, овни не получиться. Тельці, після обіду приділіть увагу найближчим стосункам. Хтось давно чекає на спільну вечерю чи прогулянку. Близнюки, день промайне блискавично, але залишайтеся уважними. Марс у вашому знаку сприятиме несподіваним пропозиціям і професійним успіхам, до речі, теж сприятиме. Раки, замість того, щоб злитися на увесь світ, зробіть лише найважливіше. Увечері йога або медитація для відновлення сил буде для раків найкращим рішенням. Леви, вирішите почати щось із чистого аркуша та пробачити давні образи. Порозуміння з непростою людиною цілком можливе. Діви, після обіду вирушайте розважитися. Сьогодні у вас особливий хист до цікавих знайомств. Терези, можете почуватися трохи сонними та зрештою знайдете в собі сили перейти до дій. Скорпіони, будете в чудовому настрої і швидко впораєтеся з усіма справами, по обіді отримаєте заслужену нагороду. Стрільці, сьогодні хтось вас оцінить і підтримає. Прагніть визнання, воно прийде. Козероги, після обіду відпочиньте, знайдіть час для себе, гарний фільм надихне надії, але не поспішайте. Водолії, будете в чудовому настрої, охоче візьметеся за складніші завдання. Це чудовий час для хобі і нових інтересів. І риби, не хвилюйтеся сьогодні. Ні про що. Взагалі, місяць додасть вам сили, справи складатимуться на вашу користь. Очікуйте приємних збігів і приємних обставин. А я тим часом нагадаю, що гороскоп ми з вами маємо суто для настрою, для позитиву. Приймати ж рішення на основі гороскопу я би не радила. Слухайте своє серце, реально оцінюйте обстановочку. Не забувайте, що сьогодні плюс 31, а подекуди, зокрема в Чернігові, прогнозують і до плюс 32. Тож сильно розважитися отим, кому пропонують розважитися, дівам, до прикладу, мабуть, не вийде. Друзі, то все жарти. Якщо вам так краще, якщо додає впевненості, озброюйтеся прогнозами астрологів і вперед жити своє найкраще життя попри все.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Ага.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM.
2: Це не надо, повітря подили драми, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

0: година 57 хвилин. Наближаємо час новин. Знову, друзі, на восьму готуємо свіженьку добірку для вас.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, про головне пропонуємо послухати менше, ніж за 3 хвилинки. Залишайтеся з нами. Доброго ранку.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, друзі, маємо вже восьму у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія може готувати наступальні дії на півночі України. За його словами, один із можливих напрямків із території Брянської області на Чернігівщину. Сирський зазначив, що українське командування врахує такий сценарій і готується до різних варіантів розвитку подій. Водночас наступ із території Білорусі він назвав менш імовірним. На Чернігівщині з 1 липня розпочинається обов'язкова евакуація з частини прикордонних населених пунктів. Таке рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Йдеться про 12 сіл у 4 громадах – Корюківський, Городнянський, Новгород-Сіверський та Семенівський. Серед них – Прибань, Шишківка, Рудня, Лимешівка, Мощенка, Вороб'ївка, Камінь, Кам'янська Слобода, Карабани, Чайкине, Газопровідне та Олександрівка. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, жителів інформуватимуть про місця збору. Для евакуації передбачені маршрути, транспорт і місця тимчасового проживання. Завершити процес планують упродовж 2 місяців. Також в області продовжили заходи обов'язкової евакуації ще із 7 прикордонних сіл, де її оголошували взимку. За даними громад і районних військових адміністрацій, там досі залишаються близько 1000 людей, серед них 120 дітей. Місцеві старости розповідають, що частина жителів поки не готова виїжджати через господарство та побутові обставини. Водночас у прикордонних селах ситуація залишається напруженою через регулярні атаки російських дронів. У Новгороді-Сіверському відкрили 8 меморіальних дошок на честь загиблих захисників України. Їх встановили на Алеї Героїв. Пам'ять увічнили на честь Олександра Баюрова, Павла Фоміна, Олександра Вороника, Віталія Гапоненка, Василя Купрієнка, Сергія Ганджі, Володимира Юдицького та Андрія Дубовця. Участь у заході взяли представники міської ради, районної військової адміністрації, рідні та жителі громади. У Чернігові напередодні увечері без електропостачання залишилися близько 12 тисяч абонентів. Причина – аварія на енергооб'єкті. В Чернігівобленерго повідомили, що енергетики працювали і працюють над відновленням електропостачання. Чернігівський районний суд призначив довічне позбавлення волі 27-річному Богдану Кошелю. Його визнали винним у вбивстві 2 військовослужбовців-інструкторів та замаху на життя ще одного. Подія сталася торік на одному з навчальних полігонів у Чернігівській області. У Чернігові перевірили воду в річках Десна, Стрижень та Білоус. Дослідження проводили у червні в 17 контрольних точках у межах міста. За даними Департаменту екології Чернігівської ОДА, гострої токсичності у пробах води не виявили. Перевірку виконували методом біотестування з використанням ракоподібних дафній. Фахівці Держпродспоживслужби обговорили питання ідентифікації тварин у громадах Прилуцького району. Робочі зустрічі провели у Варвинській та Парафіївській громадах спільно зі спеціалістами районної лікарні ветеринарної медицини. Йшлося про реєстрацію великої та дрібної рогатої худоби у приватних господарствах і на сільгоспопідприємствах. У службі наголошують, своєчасна ідентифікація тварин є обов'язковою та допомагає контролювати ветеринарні ризики і безпечність продукції. До інших важливих подій у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку повідомляли про серію вибухів і пожежу. За даними моніторингових ресурсів, під удар імовірно могла потрапити стоянка логістичного транспорту російських військ. Офіційного підтвердження щодо масштабу ураження або можливих втрат наразі немає. Сили оборони України за минулу добу знешкодили ще близько 1210 російських військових. За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати армії Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1 404 760 осіб. Також за добу росіяни втратили 71 артилерійську систему, 395 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, майже 1900 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дані уточнюються. Росія з 1 липня тимчасово зупиняє рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Про це йдеться у розпорядженні російського уряду. Причини такого рішення та строки дії обмежень не названі. Російському МЗС доручили повідомити про це Фінляндію, Естонію та Латвію.
1: Курс валют.
3: Національний банк України встановив офіційний курс валют на 1 липня. Долар США коштує 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривню 3 копійки, польські злоти 11 гривень 88 копійок. Порівняно з попереднім банківським днем долар і євро здешевшали.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині до Дня Конституції провели фізкультурно-оздоровчий захід «Спорт єднає друзів» для людей поважного віку. Він відбувся у територіальному центрі соціального обслуговування вже вчетверте. Участь взяли 24 учасники, які об'єдналися в 4 команди. Захід розпочався з флешмобу, після чого відбулись веселі естафети. Перше місце здобула команда «Активні серця», друге – «Позитивчики», третє – «Мудрість у Русі». Також під час заходу відзначили активісти ветеранського руху. Учасники отримали грамоти, медалі та подарунки.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: І на тому поки вся інформація, більше розкажу вже о 9-й, далі ж про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині очікується ясна, суха і спекотна погода. У більшості районів без істотних опадів, виняток, можлива Корюківка, де вдень не виключають короткочасний дрібний дощ, однак імовірність опадів залишається геть невисокою. Вітер буде слабкий від 1 до 3 метрів за секунду. Переважно атмосферний тиск коливатиметься в межах 747-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносно вологість в день суттєво знизиться до 35-45%. Температура в містах мовлення Тім-ФМ буде наступна. У Прилуках прогнозують до плюс 30 в день, увечері близько 25 тепла. В Ічні також до плюс 30 в день, увечері плюс 26. В Ніжині очікується до плюс 31 в день, увечері близько 27 градусів тепла. В Корюківці до плюс 31 в день, увечері 27 з плюсом. Найвищу температуру прогнозують сьогодні в Чернігові до плюс 32, увечері близько 29 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім-ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожні 10 років людський скелет оновлює та відновлює себе. По суті, у кожного з нас, хто старший 10 років, зараз інші кісточки, ніж 10 років тому. Пише науково-популярний журнал «Світ науки». Виходить, що ми постійно оновлюємося, наче маленькі супергерої із скелетом, що сам себе ремонтує.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:22 в місті нині. Ви слухаєте Team FM. Добрий ранок, друзі. Сьогодні вже середа, 1 липня. А тим часом вчені заявили, що подорожі – це не лише краєвиди і нові враження, а ще й найкращий спосіб знайти справжніх друзів. Таку думку, давайте будемо відверті, поділяє майже половина людства, і тепер це підтверджує ще є наука. Далі дрібка мотивації більше подорожувати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Дослідження туристичної платформи WeRoad охопило 5 тисяч людей з Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії. І результати просто вражають. 45% респондентів вважають подорожі найкращим місцем для нових знайомств, навіть кращим за роботу чи університет. А чому саме під час мандрівок так легко зближуються люди, учасники дослідження дали різні відповіді, але всі абсолютно позитивні. 6 із 10 назвали спільні переживання і досвід, 43% те, що проводять разом цілі дні. Третина пояснила це виходом за межі зручної рутини, а дехто зазначив, що в подорожах не відчуває себе застряглим у звичних соціальних ролях. І найголовніше, ці знайомства справді переростають у щось більше. Аж 66% опитаних розповіли, що під час подорожі встановили справжній щирий зв'язок з іншою людиною. Це прям дуже високий показник. Тож, якщо ви шукаєте нових близьких людей у своєму житті, можливо, найкраща відповідь проста. Купуйте собі каву, пакуйте валізу і вирушайте в дорогу. Далі здивую вас ще більше, друзі, через аномальну спеку, яка накрила Європу наприкінці червня. Ейфелева вежа буквально виросла на 10 сантиметрів. Так, що важко в таке повірити, чесно кажучи. Але не тільки нам тяжко, друзі. Тож за пару хвилин розкажу ще й про це.

І хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі зараду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серценів добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 8:43. Друзі, якщо ви раптом думали, що спека дістала лише вас, скажу вам, ні, не лише вас. Спека дістала навіть Ейфелеву вежу у Парижі в прямому сенсі цього слова.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Через аномальну спеку, яка накрила Європу наприкінці червня, Ейфелева вежа буквально виросла на 10 сантиметрів. І ні, це не жарти. Легендарна залізна леді справді змінює свою висоту залежно від температури. А все через матеріал, з якого її збудували ще у 19 столітті. Так зване пудлінгове залізо, яке дуже чутливе до тепла, виявляється. Коли температура коливається між мінус 10 і плюс 40 градусами, вежа виростає приблизно на 10 сантиметрів у прямому сенсі цього слова. Це приблизно 2 сантиметри на кожні 10 градусів зміни температури. А ще спека впливає на вежу нерівномірно. Сонце протягом дня по черзі нагріває східну, південну та західну сторони, тоді як північна залишається прохолоднішою. Через це верхівка вежі злегка нахиляється і описує в повітрі коло діаметром близько 10 сантиметрів. Вночі, коли метал охолоджується, конструкція повертає на місце. Побачити це неозброєним оком неможливо, на жаль, але цей рух відбувається щодня. Чи загрожує це пам'ятці? Інженер і історик Бертран Лемойн заспокоює, каже, реальний термін зносу цього металу становить від 800 до 1000 років. Жодних раптових обвалів через спеку не буде точно. Залізо плавиться лише при 1500 градусів, а вчасна реставрація дозволить вежі радувати туристів ще не одне століття. Тож, раптом ви хотіли, вже почувши цю новину, побачити замість Ейфелевої вежі щось схоже на Пізанську, а не вийде. Поки ми страждаємо від спеки, Ейфелева вежа просто трошечки, знаєте, підростає.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

8 годину маємо 56 хвилин. І тим часом пролунав сигнал повітряної тривоги для жителів Прилуцького району та Чернігівського району Чернігівської області. І триває нині повітряна тривога у Ніжинському районі. Отож, на цей момент маємо сповіщення про повітряну тривогу у трьох районах Чернігівщини: Ніжинський, Чернігівський та Прилуцький район.

0: 8 година вже і 57 хвилин. Друзі, нагадаю, на робочий день середи, чи в робочий день середи будемо влітати зі свіжим випуском новин. А є про що розказати. Новини різні, але Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети.
1: Та ти що?
0: І про це прям варто почути у деталях, залишатися з нами.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9 годину маємо і 3 хвилини, і нагадую, друзі, у Ніжинському, Чернігівському та Прилуцькому районі Чернігівської області. Нині триває повітряна тривога, тож залишайтеся у безпечних місцях аж до сигналу про відбій.
1: Новини Чернігівщини.
2: 30 червня російські війська атакували автозаправку у Новгороді-Сіверському безпілотником типу «Ланцет». За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Сильверстова, удар стався близько 21 години. Дані про постраждалих серед цивільного населення та масштаби руйнувань уточнюються. Раніше цього ж дня росіяни вдарили безпілотником типу «Молнія» по центральній частині міста у районі місцевого ринку. Тоді поранення дістала жінка 1962 року народження. До слова, у Новгороді-Сіверському відкрили першу українську парафію Православної церкви України. Свято «Воскресенський храм» діє в орендованому приміщенні Товариства глухих. Одну з кімнат парафіяни власними силами облаштували під церкву. За словами представників єпархії, шлях до створення української релігійної громади в місті тривав понад 30 років. Богослужіння у храмі вже проводять близько 2 місяців. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про можливу підготовку російських військ до наступальних дій на півночі України. За його словами, одним із реалістичних напрямків ворог може розглядати Чернігівську область, зокрема, за території Брянської області РФ. Сирський зазначив, що такі дії можуть мати на меті не лише спробу захоплення території, а й розтягування українських сил на кількох напрямках. На кордоні з Білоруссю, за його словами, наразі не фіксують угрупування військ, готового до наступу, але Україна враховує всі можливі сценарії. У Чернігівському районі виявили залишки російського ударного безпілотника, збитого силами оборони України. За даними поліції області, дрон упав у лісосмузі поблизу одного з населених пунктів. Його бойова частина не здетонувала. Вибухотехніки поліції оглянули БПЛА, вилучили бойову частину та транспортували її на спеціально визначений майданчик для подальшого знищення. Переселенці та представники малого бізнесу на Чернігівщині можуть отримати фінансову підтримку у межах програми «Блум» від міжнародної організації «Мерсі Корпс». Програма спрямована на допомогу ВПО, місцевим громадам і бізнесу, які постраждав від війни. Самозайняті особи можуть отримати до 3 тисяч доларів, фізичні особи-підприємці – до 5 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Реєстрація на програму триває до 10 липня. У Чернігові засудили 54-річного чоловіка за пособництво державі-агресорці та виправдовування російської збройної агресії проти України. За даними обласної прокуратури, він створив у соцмережі «Однокласники» спільноту з антиукраїнським контентом, до якої залучив 19 тисяч учасників. Чоловік публікував матеріали на підтримку Росії та заклики до зміни державного кордону України. Деснянський районний суд призначив йому 11 років позбавлення волі. Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура продовжує виконувати обов'язки попри ухвалу суду про його відсторонення до 19 серпня. У міськраді заявили, що станом на зараз не отримали документів, необхідних для виконання цього рішення. За даними слідства, посадовці підозрюють у службовій недбалості під час відбудови одного із закладів освіти, пошкодженого унаслідок російської агресії. Правоохоронці оцінюють збитки бюджету Чернігова у понад 1 мільйон гривень. До інших важливих подій. У ніч проти 1 липня російські війська атакували Дніпропетровську область. За даними обласної військової адміністрації, під ударами були одразу 5 автозаправних станцій. На всіх пошкоджене обладнання та виникли пожежі. Унаслідок атак одна жінка загинула, ще троє дістали поранення. За ніч над областю збили 11 російських безпілотників. До слова, 1 липня Сили оборони України знищили або подавили 131 повітряну ціль. За повідомленням військових, йдеться про одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 зі 150 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів. Також росіяни застосували балістичну ракету «Іскандер-М». Інформацію щодо місця її падіння уточнюють. Зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях. Даних про постраждалих не надходило. Росія поскаржилася в ООН на атаки України по тіньовому флоту, а Україна заявила, що судна російського тіньового флоту можуть бути законними військовими цілями. Про це пише Financial Times із посиланням на лист віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби до Міжнародної морської організації. У документі зазначається, що російські нафтові та газові танкери є важливими для доходів бюджету РФ і продовження війни. Україна також нагадала, що Росія атакувала десятки торговельних суден, порушуючи безпеку цивільного судна пароплавства. Росія з 1 липня тимчасово зупиняє рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. У розпорядженні російського уряду йдеться про призупинення руху людей, транспорту, товарів і вантажів. Обмеження стосується пунктів у Ленінградській області, Карелії, Санкт-Петербурзі та Псковській області. Термін дії заборони та офіційні причини такого рішення не вказані.
0: Новини спорту.
2: Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети. Національна збірна з богатирського багатоборства перемогла на командному чемпіонаті світу, який відбувся у Південно-Африканській Республіці з 26 по 28 червня. Українська команда виграла 4 з 5 вправ і випередила збірні пар та Замбії. Раніше українці перемагали на цьому турнірі у 2017, 2019, 2021 та 2023 роках.
0: Хороше наостанок.
2: У Славутичі для дітей із родини військовополонених і зниклих безвісти захисників провели творчі майстер-класи. Захід організував благодійний фонд «Сила для сильних» разом зі Славутицьким міським центром соціальних служб і фахівцями із супроводу ветеранів. Діти працювали з глиною, створювали власні вироби, спілкувалися та проводили час у дружній атмосфері. Організатори зазначають, що такі зустрічі допомагають дітям відчути підтримку і турботу дорослих.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі маємо сказати ще кілька слів про погодні умови цієї середи, 1 липня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Чернігівщині сьогодні переважатиме ясна, суха і по-літньому спекотна погода. Істотних опадів у більшості районів не прогнозують. Лише у Корюківці в день можливий нетривалий дрібний дощ, проте імовірність опадів низька. Вітер слабкий, переважно змінних напрямків від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься в межах 747-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі та вранці, власне, буде доволі високою, в день помітно знизиться. Щодо температури у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках та Ічні сьогодні прогнозують до плюс 30, увечері варто чекати 26 градусів з плюсом. У Ніжині повітря прогріється до плюс 31, увечері очікується близько 27 тепла, і такі ж показники температурні маємо в місті Корюківка. А найспекотніше сьогодні буде у Чернігові до плюс 32, увечері варто чекати 29 градусів вище за нуль.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Англійські фізіологи радять тим, хто кидає курити, замінити цигарки бігом, бо замість диму лише свіже повітря та відчуття перемоги над собою. Про це пише британський журнал The Guardian. Так що беріть кросівки та вперед до здорового життя, без пауз та колишніх затягувань.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

9 година 35 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, починаємо робочий день з дуже такого тригерного питання. Середини квітня. Укренерго не застосовували жодних обмежень. Чому вони повернулись наприкінці червня? Якого опять світ виключають, якщо сказати простою мовою? Енергію продають, мовляв, за кордон, а нам отключають. Відповідь проста. Це рекордна спека. І далі, без жартів, важливе повідомлення щодо відключення електроенергії. Тривала спекотна погода змусила українців і вдома, і в офісах, магазинах, і торгових центрах масово і цілодобово вмикати кондиціонери, вентилятори і все, чим можна охолодитися якомога швидше. А це збільшує звичайний обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%. А це, друзі, дуже багато, 25%. І це щонайменше. До масованих російських атак енергосистема України мала значний запас міцності і легко справлялася як із зимовим, так і з літнім піком споживання. На жаль, нині ситуація кардинально змінилася. До того ж, літо – це традиційний сезон планових ремонтів на об'єктах генерації, зокрема на атомних електростанціях. І це теж впливає на можливості системи покрити підвищене споживання. А ще рекордна спека охопила не лише Україну, а й більшість європейських країн. Тож рівень енергоспоживання різко зріс і в сусідів, тому імпортувати електро енергію в тих самих обсягах, що взимку та навесні, стало значно складніше. Аварійно-відновлювальні роботи на всіх енергооб'єктах тривають. Головне завдання зараз – це підготувати енергосистему до зими. А поки що прислухайтеся до прохань енергетиків. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16 до 23 години. Ощадливе споживання в піковий період зменшує потребу у вимушених відключеннях. І це залежить від кожного з нас. Як би нам прикро не було, але ми і це переживемо, друзі. Ну і музика – то універсальний спосіб, як зігрітися, так і охолодитися. Зараз крижаним дощем нехай падає на вас кольє Максима Барських. Хоча кого я обманюю? Дуже гарячий хіт попереду.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9-ту годину маємо і вже 48 хвилин навіть теж першу робочу годину середи 1 липня практично відпрацювали. Друзі, далі рекомендую додати гучності у приймачі. Розкажу, до кого летить купідончик. Він уже в дорозі, кажуть астрологи. Розкажу, кому варто вже відкривати своє серденько для нового.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Значить, новини такі. Це літо не жартує з романтикою. У повітрі багато флірту, випадкових поглядів і тих самих «Ой, а що це було?» моментів. І для чотирьох знаків зодіаку все це може закрутитися в історію, яку потім довго будете ще згадувати. Леви, ви першенькі. Ви цього літа буквально світитеся, і це бачать усі навколо, навіть якщо просто вийшли за кавою. Флірт липне до вас сам по собі, без жодних зусиль, і є великий шанс, що легке знайомство дуже швидко перестане бути просто приємним збігом. Терези, ваш літній настрій такий. Хочу кохання, але щоб красиво було. І Всесвіт відповідає. Добре, тримайте, Терези. Несподівана зустріч може зайти настільки далеко, що ви самі здивуєтеся власній серйозності. Близнюки, ви теж щасливчики. Цього літа ви як магніт для цікавих людей і дивних, але доленосних розмов. Одне привіт може розкрутитися в цілу історію з емоціями і нічними переписками, і ні, нудьгувати точно не доведеться, навіть якщо вам сильно хотітиметься. І риби. А ви також закохаєтеся. Ваша інтуїція знову в режимі «я все знаю наперед, але не скажу, як це буде». І цього разу вона веде вас до людини, яка може справді зачепити. Це буде щось тихе, тепле і несподівано справжнє. Нагадаємо, що прогнози астрологів то суто для гарного настрою, але якщо ваше серденько підказує, що це саме та людина, не зволікайте. Життя буремне, непередбачуване, не відкладайте закоханість на завтра, якщо є шанс закохатися сьогодні.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
1: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
5: Програма «Сила слова».
6: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
5: «Сила слова».

0: Отже, друзі, то вже 9:54. Це була Аліна Гросу на Team FM. А далі вас чекає свіжа добірка новин на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про головне будемо розповідати менше, ніж за 5 хвилин. І пропонуємо вам про це послухати. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Десяте у місті нині, отже, далі про головне станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: 30 червня російські війська атакували безпілотниками об'єкти у Ніжинському районі. За даними ДСНС області, після влучання сталася пожежа на території автозаправної станції, її оперативно ліквідували. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що гербери атакували Батуринську громаду, були влучання на території автозаправок також. Також пошкоджений вантажний автомобіль, за попередньою інформацією, травмованих немає. У Городні унаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджені житловий будинок та автозаправка. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Люди поранень не зазнали. Напередодні 29 червня, нагадаю, росіяни також атакували Городню безпілотником типу «Гербера». Тоді поранення дістав 67-річний чоловік. У Корюківській лікарні врегулювали ситуацію із затримкою виплат працівникам. Голова громади Ратан Ахметов повідомив, що заборгованість виникла через касовий розрив між доходами та витратами медзакладу. Міська рада авансом профінансувала свою частину витрат на комунальні послуги, що дало змогу виплатити аванс за червень. Також після надходження коштів за фактично надані медичні послуги вдалося погасити борги минулого місяця. У Чернігові планують демонтувати 29 тимчасових об'єктів, розміщених із порушенням правил благоустрою. Відповідне рішення має розглянути виконавчий комітет міської ради у липні. Йдеться про металеві паркани, обмежувачі руху, сітчасті контейнери, літній майданчик, гараж, меморіальні дошки та інші об'єкти. Якщо власники встановлять їх, спочатку попередять про необхідність добровільного демонтажу. До інших важливих подій президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу в російській Уфі. За його словами, об'єкт розташований більше ніж 1300 кілометрів від лінії фронту і є одним із найбільших виробників мастил у Росії. Також під удар потрапив стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу в Пензенській області, де виробляють компоненти для російських ракет. А Зеленський назвав ці удари відповіддю України на затягування Росією війни. Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 590 мільйонів євро. Це вже 30-й пакет підтримки, повідомило Міністерство оборони Данії. Кошти спрямують на додаткове озброєння, боєприпаси, обладнання та навчальні програми для українських військових. Частину фінансування, приблизно 174 мільйони євро, виділять у межах данської моделі, яка передбачає закупівлю безпосередньо в українських оборонних підприємств. Ігор Смілянський продовжить виконувати обов'язки гендиректора «Укрпошти». У компанії заявили, що він працюватиме в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, а сама «Укрпошта» функціонує у штатному режимі. Раніше Національний банк України повідомив, що Смілянський не відповідає вимогам професійної придатності і зобов'язав компанію відсторонити його протягом 5 робочих днів. Сам Смілянський пов'язав рішення НБУ з планами створення поштового банку. Далі про хороше.
1: Хороше на останок.
4: До рейтингу Times High Education World University Rankings 2026 увійшли 22 українські університети. Це рекордний показник для України за весь час участі в рейтингу. Найвище серед українських закладів розташувався Сумський державний університет у групі 801 тисяча. Загалом до рейтингу 2026 року увійшли 2191 університет зі 115 країн світу. У Бобровиці на території палацу родини Катериничів відбувся 4-й всеукраїнський фестиваль «Петрівські переспіви». Цьогоріч захід зібрав 58 учасників із різних куточків України, які представили понад 260 творчих номерів. Фестиваль мав благодійну мету – збір коштів для Збройних сил України. У програмі були виступи творчих колективів, екскурсії маєтком, благодійний ярмарок, майстер-класи, фотозони та традиційна українська кухня.
3: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще кілька слів ви маємо сказати про погодні умови цієї середи, 1 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, сьогодні переважатиме суха і спекотна погода. І буде небо ясним над Чернігівщиною. Істотних опадів не прогнозують, лише у прогнозі для Корюківки. В день можливий нетривалий дрібний дощ, але ймовірність опадів геть невисока. Тому швидше за все не задощить, але поживемо, побачимо. Вітер прогнозують змінних напрямків від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 747-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 45%. Щодо температури в містах мовлення, Тім.ФМ, у Прилуках та Ічні сьогодні прогнозують на день максимум плюс 30, увечері варто чекати 25-26 градусів тепла. У Ніжині повітря прогріється до плюс 31, увечері очікується близько плюс 27. У Корюківці день плюс 31, увечері ті ж таки плюс 27. Найспекотніше буде в Чернігові до плюс 32 градусів, увечері варто чекати близько 29 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім.ФМ.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 21 00. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Колись стародавні лікарі відкрили, що нерви в організмі схожі на струни музичних інструментів. Вони назвали їх словом «нервус». Саме звідти пішов вираз «грати на нервах» про дратівливі дії, що змушують нас трошки нервувати. Наступного разу, коли хтось буде грати на ваших нервах, подумайте, що це майже як музичний концерт, тільки от приємний чи ні, вирішувати вже вам.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

10 година і вже 26 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Рухаємося далі. Увага, водії. Від сьогодні на українських заправках з'явилися, чи з'являться, чи мають з'явитися нові позначки. Починаючи з 1 липня, на автозаправних станціях України запроваджують нове європейське маркування пального. Замість звичних позначень на колонках тепер побачите літери та цифри. Є 5, Є10, Б7 чи В7 і В10. Що це означає? Ці позначення вказують не на октанове число, а на вміст біокомпонентів у пальному. Бензин Є5 містить до 5% біоетанолу, Є10 до 10%. Для дизельного пального використовують маркування Б7 та Б10, що вказує на частку біодизеля. Не хвилюйтеся, звичні А92 та А95 та інші позначення нікуди не зникають, адже вони характеризують октанове число і залишаються актуальними. Важливо знати, більшість автомобілів, випущених після 2011 року, цілком сумісні з бензином Є10. А от для старіших моделей експерти радять обирати Є5 через можливий вплив підвищеного вмісту біоетанолу на елементи паливної системи. Перехід на нове маркування є частиною зближення українського ринку з європейськими стандартами, нагадаю, а в Міністерстві економіки запевняють, ці зміни не призведуть до здорожчання пального. Куди вже далі хочеться відкоментувати це здорожчання пального? Сподіваємося, що все-таки ці зміни не призведуть до подорожчання пального, як зазначають у Міністерстві економіки. Тож, наступного разу на заправці просто зверніть увагу на нові позначки і обирайте пальне свідомо. І це я собі маю на лобі написати, щоб коли заїду на АЗС, очі на того самого лоба не полізли, друзі. І ви запам'ятайте, запишіть і друзям перекажіть.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Українська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

10 година і вже 43 хвилини у місті. Друзі, ви знаєте, сьогоднішній плюс 31 – то не межа. А синоптики попереджають, що літо вирішило перевірити нас на міцність. І вже найближчими днями температура в окремих регіонах України, щоправда, особливо на півдні та сході, підскочить до плюс 37 градусів. І якщо в день ще можна сховатися в тіні, то вночі відпочити буде непросто. Розпечені будинки, асфальт просто не встигають охолонути. Але, попри те, є і хороші новини. Кілька простих звичок допоможуть пережити ці дні значно комфортніше, навіть якщо вам плюс 25 відчувається, як плюс 37. Отож, насамперед, шукайте прохолоду, закривайте штори в день, обирайте тінь замість сонця, а якщо є змога, вирушайте ближче до природи, де повітря переноситься легше, температура повітря, тобто, ніж серед розпечених міських вулиць. Пийте водичку регулярно, навіть якщо не відчуваєте спраги, робіть кілька ковтків води, бажано кімнатної температури, не холоднючої, а робіть от кілька ковточків упродовж дня бажано регулярно. А ще частіше освіжайте зап'ястя, руки та шию холодною водою. Це швидко знижує відчуття перегріву і навіть, знаєте, коли оці проблеми з тиском починаються, підставте зап'ястя під холодну водичку, одразу має стати трохи легше. А довге волосся краще зібрати, звісно, жупучок, а важкі страви тимчасово замінити на сезонні овочі, ягоди та фрукти. До речі, охолоджена черешня освіжає не гірше за морозиво, якщо раптом вам ще й калорії доводиться рахувати в цю спеку. Використовуйте вентилятор, зволожувач повітря або навіть звичайне віяло. Це аксесуар повернувся в моду не просто так. Щоб полегшити сон без кондиціонера, якщо вам недоступна така функція, спробуйте прохолодні рушники або охолоджувальні подушки. Якісь такі сатинові, знаєте, які не нагріваються, навпаки, допомагають охолодити. А принаймні відчувається, що ви лежите на чомусь прохолодному. І маленький секрет для шанувальників парфумів. Будь ласочка, відкладіть важкі солодкі аромати до прохолоднішої погоди. У спеку вони, так би мовити, звучать занадто інтенсивно і навіть можуть спровокувати головний біль. Натомість легкі цитрусові або водні аромати.

мати. Це ідеальний вибір. Синоптики попереджають, ця хвиля спеки буде однією з найінтенсивніших цього літа. Тож дослухайтеся, друзі, до хороших порад і бережіть себе.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад
1: реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова».

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: 3 хвилини маємо вже 11-ту годину, і на ту мить готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, залишайтеся з нами, менше ніж за 2 хвилини почуємося.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 11-ту маємо вже, тож далі говоримо про важливе та актуальне станом на цю мить.
3: Чернігівщини.
4: Російські війська протягом минулої доби завдали серії ударів по Чернігівщині. За даними начальника ОВА В'ячеслава Чауса, під вогнем були агропідприємство, центральний ринок, житлові будинки, автозаправні станції, а також об'єкти енергетичної, критичної інфраструктури та зв'язку. У Новгороді-Сіверському під час удару по центральному ринку постраждала місцева жителька. Вона лікується амбулаторно. Також були влучання по АЗС у Новгороді-Сіверському, Городнянській і Батуринській громадах. Пожежі ліквідували рятувальники. На кордоні з Чернігівщиною українські прикордонники знищують російські військові позиції у Брянській області РФ. За даними Державної прикордонної служби України, удари завдають бійці підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону. Дрони патрулюють прикордонні райони та атакують виявлені військові об'єкти противника. Під прицілом блокпости, бліндажі, військова техніка та особовий склад російських військ. На Ніжинщині унаслідок двох дорожньо-транспортних пригод травмувалися 5 людей. За даними Департаменту з питань цивільного захисту та оборони роботи Чернігівської ОВА, 30 червня одна аварія сталася між селами Красностав і Кинашівка Борзнянської громади, ще одна біля села Бобрик Вертіївської громади. Усі травмовані були госпіталізовані до Ніжинської центральної міської лікарні. З 1 липня на Чернігівщині запроваджують графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго» з посиланням на вказівку НЕК «Укренерго». У компанії зазначають, що графік може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Перевірити актуальні графіки та відключення за своєю адресою можна на офіційному сайті АТ «Чернігівобленерго» у розділі «Відключення у електромережах». У Чернігові вулицю Партизанську та провулок Партизанський перейменували на честь письменниці, педагогині та громадської діячки Ганни Арсенич-Баран, пише Челайн. Рішення ухвалили відповідно до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 22 червня 2026 року. Ганна Арсенич-Баран понад два десятиліття жила і працювала в Чернігові, викладала українську мову та літературу, очолювала обласний осередок Національної спілки письменників України. За життя вона видала понад 10 книжок поезії та про. Далі до інших важливих подій. Україна підписала зі Швецією угоду на постачання 16 багатоцільових винищувачів «Гріпен-Є». За повідомленням міністра оборони Михайла Федорова, літаки придбають за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Постачання «Гріпен» має розпочатись на початку 2029 року. Крім того, на початку 2027 року Україна отримає перші 16 винищувачів «Гріпен-СІДІ» як військову допомогу від Швеції. «Укрзалізниця» посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні. У компанії закликають пасажирів своєчасно оформлювати квитки та відповідально користуватися залізничним транспортом. В «Укрзалізниці» пояснюють, саме за статистикою придбаних квитків визначають пасажиропотік, необхідну кількість вагонів, доцільність окремих рейсів і збереження зупинок на маршрутках. Безквиткові пасажири не враховуються у статистиці, що ускладнює планування роботи приміських поїздів.
1: Новини спорту.
4: У новинах спорту маємо анонс. У Ніжині 4 липня відбудеться традиційний благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. Старт заходу запланований на 10-ту. Ніжинська міська рада запрошує долучитися всіх охочих із друзями, рідними, ну і, звісно ж, з велосипедами. Мета велопробігу – об'єднати громаду навколо підтримки українських захисників. Нагадаю, то буде 4 липня о 10-й.
1: Хороше наостанок.
4: Міська бібліотека для дітей, що у Прилуках, отримала майже 100 нових книжок від соборного хабу. Видання замовляли з урахуванням інтересів юних читачів. Серед новинок є фантастика, пригоди, комікси, історичні нариси та сучасна українська література. Йдеться у сюжеті «Тім Онлайн Плюс». Усі книги придбали у видавництві «Ранок», щоб підтримати українських видавців. Найближчим часом бібліотека має отримати ще кілька популярних дитячих видань. А у Прилуках вперше тим часом відбувся професійний модний показ «Podium Story». Подія зібрала моделей місцевих підприємців, дизайнерів, партнерів і гостей міста. На подіумі представили українське вбрання з національними мотивами, сучасні дизайнерські образи, сукні та піжамні комплекти. Організатори зазначають, що захід спрямований на підтримку локального бізнесу, розвиток співпраці між підприємцями та створення нових культурних подій у місті.
3: Новини. Новини на «Тім ФМ». Погода.
4: І далі кілька слів про температурні показники цієї середи, 1 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Температурні і не лише. Сьогодні на Чернігівщині очікується ясна, суха і спекотна погода. В більшості районів опадів не прогнозують. У Корюківці досі в прогнозі погоди не виключають короткочасний дрібний дощ, однак імовірність опадів досить низька. Вітер буде слабкий від 1 до 3 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 747-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносно вологість повітря. Уночі, власне, і вранці було вогкіше, а в день поступово буде сухіше, приблизно 45%. Температура повітря в містах мовлення Тім.ФМ наступна. У Прилуках та Ічні прогнозують в день до плюс 30, ввечері плюс 26. У Ніжині та Корюківці до плюс 31, ввечері очікується 27 тепла. Найвищу температуру прогнозують у місті Чернігів до плюс 32, увечері близько 29 градусів, вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім.ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Серденько білого кита може бути розміром із автомобіль Volkswagen Жук, пише один норвезький природничий журнал. Уявіть, ну тільки таке велике серденько в такій великій істоті, а все одно б'ється із ритмом життя океану.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: 11 година 22 хвилини. Далі трошечки інформації про красу та моду. Раптом хтось планує похід до перукаря, оце в найближчий час, то інформація буде для вас дуже цінна і корисна. Липень – це справжнє випробування для волосся, зважаючи на температурні показники, пекуче сонечко, солоненька водичка, якщо раптом плануєте відпочинок, кондиціонери і спека, вони швидко позбавляють локони вологи, роблячи їх сухими і ламкими. Тож, якщо давно плануєте нову стрижку, до прикладу, чи фарбування, зверніть увагу на місячний календар. Спочатку розкажу про дні, коли до перукаря краще не йти. З 1 по 3 липня. Початок місяця не надто підходить для радикальних змін. Волосся може бути чутливішим до процедур. З 11 по 13 невдалий час для освітлення та складного фарбування. Краще зробити живильну маску вдома. 14 липня у день молодика, молодого місяця, тобто, відкладіть будь-які серйозні зміни зовнішності. А 29-го уповнює ризик, що колір швидше втратить яскравість, якщо плануєте фарбування. А 30-го та 31-го краще дати волосю відпочити і перенести похід до майстра вже на серпень. А от тепер про найкращі дні. З 4 по 6 липня чудовий час для салонного відновлення після сонця і моря. З 8 по 10 число ідеальні дні для оновлення кольору та вирівнювання кінчиків. З 16 по 19 один із найсприятливіших періодів, можна сміливо змінювати форму стрижки. А з 20 по 24 справжній подарунок для тих, хто планує балаяж чи складне фарбування. А з 25 по 28 це найкращий час для кардинального перевтілення. Там кератин, ламінування, завивка чи нова зачіска. І вони будуть класні і триматимуться якнайдовше. І незалежно від фази місяця, не забувайте про термозахист, зволоження та CPF-засоби для волосся, не лише для обличчя і тіла. Саме вони збережуть блиск і здоровий вигляд цього спекотного липня.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть дане питання, але питання не дане. Ким? Воно це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: 11:45. Слухаєте ви нині радіо Тім. Дякуємо, що обираєте Тім ФМ собі за компанію цієї середи 1 липня. Тим часом у Китаї збираються відкрити перший у світі готель без жодного працівника. Все просто. Роботи керуватимуть усім від рецепції до доставки їжі.
1: Та ти що?
0: А власне так, новини, то ти що. У 2027 році вже відкриється перший у світі готель, де всі процеси виконуватимуть роботи. Зустріч гостей, реєстрацію, доставку їжі та речей у номери, прибирання, підготовку страв і підтримку відвідувачів. Компанія Pudu Robotics, яка придумала цей весь двіж, вже використовує своїх роботів у ресторанах, роздрібній торгівлі та сервісах. Сервісних послугах. Однак цей готель стане першим повністю автономним об'єктом такого масштабу, і це трошечки лякає, чесно кажучи, як швидко рухається прогрес уперед. Запуск відбуватиметься поетапно. Перші тестові заселення стартують вже наприкінці 2026 року. Частина номерів уже працюватиме з роботизованим сервісом. Гості зможуть пройти автоматичну реєстрацію, скористатися доставкою номер та іншими послугами без участі персоналу. Уявіть, у готелі планують облаштувати 44 преміальні номери, ресторан, спортзал та інші зони відпочинку. Оцей весь прогрес – це, звичайно, добре. А кому тоді, в мене питання, мозок виносити, що тобі жарко чи холодно? Вентилятор в кого попросити чи додаткову ковдрочку? Ну, робот же не зрозуміє, що в одному номері може бути чоловік, якому весь час спекотно, і жінка, яка ховається під три ковдри, бо змерзла при плюс 30. А так буває. Одним словом, друзі, як вам таке ноу-хау? Поділіться своєю думкою з нами, напишіть нам на Viber студії 093 429 8899.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: захищатиму.
1: Реклама.
0: А я ще кохатиму.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100.
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
7: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: За 4 хвилини буквально у місті уже полудень, друзі. І на той час готуємо для вас підсумковий випуск новин. У підсумковому випуску говоримо про рішення щодо безпеки на Чернігівщині, ситуацію в енергетиці, підтримку України і важливі події громад. Отож, рекомендуємо залишатися з нами. Почуємося рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Реклама «Бадьорий підйом». На Тім FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 місця. Отже, далі підсумуємо інформаційний ранок цієї середи, 1 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія може готувати наступальні дії на півночі України. Один із можливих напрямків із території Брянської області на Чернігівщину. За словами Сирського, українське командування враховує такі сценарії і готується до різних варіантів розвитку подій. На Чернігівщині з 1 липня розпочнеться обов'язкова евакуація з частини прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Йдеться про 12 сіл у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській громадах. Для евакуації передбачені маршрути, транспорт і місця тимчасового проживання. Також в області продовжили заходи обов'язкової евакуації ще із 7 прикордонних сіл, де її оголошували взимку. За даними громад і районних військових адміністрацій, там досі залишаються близько 1000 людей, серед них 120 дітей. У прикордонних селах ситуація залишається напруженою через регулярні атаки російських дронів. З 1 липня на Чернігівщині запроваджують графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго» з посиланням на вказівку НЕК «Укренерго». У компанії зазначають, що графік може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію можна перевірити на офіційному сайті «Чернігівобленерго» у розділі «Відключень». У Новгороді-Сіверському відкрили 8 меморіальних дошок на честь загиблих захисників України. Їх встановили на Алеї Героїв. Пам'ять увічнили на честь Олександра Баюрова, Павла Фоміна, Олександра Вороника, Віталія Гапоненка, Василя Купрієнка, Сергія Ганжі, Володимира Юдицького та Андрія Дубовця. Ще у Новгороді-Сіверському відкрили першу українську парафію Православної церкви України. Свято-Воскресенський храм діє в орендованому приміщенні товариства глухих. Одну з кімнат парафіяни власними силами облаштували під церкву. За словами представників єпархії, шлях до створення української релігійної громади у місті тривав понад 30 років. Переселенці та представники малого бізнесу на Чернігівщині можуть отримати фінансову підтримку у межах програми «Блум» від міжнародної організації «Мерсі Корпс». А зайняті, самозайняті особи можуть претендувати на суму до 3 тисяч доларів, фізичні особи-підприємці – до 5 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Реєстрація на програму триває до 10 липня. У Чернігові перевірили воду в річках Десна, Стрижень та Білоус. Дослідження проводили у червні в 17 контрольних точках у межах міста. За даними Департаменту екології Чернігівської ОДА, гострої токсичності у пробах води не виявили. «Укрзалізниця» посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні. У компанії пояснюють, що саме за статистикою придбаних квитків визначають пасажиропотік, кількість вагонів, доцільність окремих рейсів і збереження зупинок, тож пасажирів закликають своєчасно оформлювати квитки. До інших важливих подій. Росія з 1 липня тимчасово зупиняє рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. У розпорядженні російського уряду йдеться про призупинення руху людей, транспорту, товарів і вантажів. Термін дії обмежені та офіційні причини такого рішення не названі. Україна уклала контракти з німецьким оборонним концерном «Rheinmetall» на постачання артилерійських боєприпасів. Йдеться про 155-міліметрові снаряди великої дальності на суму в десятки мільйонів євро. Виробництво вже розпочали на заводі «Rheinmetall» в Іспанії. Поставки заплановані на перший квартал 2027 року. Президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження нафтопереробного заводу в російській Уфі. За його словами, об'єкт розташований більше ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту і є одним із найбільших виробників мастил в Росії. Також під удар потрапив стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу в Пензенській області, де виробляють компоненти для російських ракет.
1: Новини спорту.
3: Україна вп'яте здобула звання найсильнішої нації планети. Національна збірна з богатирського багатоборства перемогла на командному чемпіонаті світу. Даруйте, українська команда виграла 4 з 5 вправ і випередила збірні ПАР та Замбії. У Ніжині до Дня Конституції провели фізкультурно-оздоровчий захід «Спорт єднає друзів». Для людей поважного віку він відбувся у територіальному центрі соціального обслуговування вже вчетверте. Участь взяли 24 учасники. Також під час заходу відзначили активістів ветеранського руху. Учасники отримали грамоти, медалі та подарунки. А ще у Ніжині 4 липня відбудеться традиційний благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. Старт заходу запланований на 4 липня о 10-й. Ніжинська міська рада запрошує долучатися всіх охочих із друзями, рідними, ну і, звісно ж, з велосипедами.
1: Хороше наостанок.
3: Міська бібліотека для дітей у Прилуках отримала майже 100 нових книжок від Соборного хабу. Видання добирали з урахуванням інтересів юних читачів. Серед новинок є фантастика, пригоди, комікси, історичні нариси та сучасна українська література. Найближчим часом бібліотека має отримати ще кілька популярних дитячих видань. У Бобровиці на території палацу родини Катериничів відбувся 4-й всеукраїнський фестиваль «Петрівські переспіви». Цьогоріч він зібрав 58 учасників із різних регіонів України, які представили понад 260 творчих номерів. Захід мав благодійну мету – збір коштів для Збройних сил України. А колишній працівник чернігівських міських електромереж Володимир Шевченко відзначив 100-річний ювілей. Про це повідомляють в АТ «Чернігівобленерго». Володимир Шевченко майже 50 років працював енергетиком і фактично стояв біля витоків електрифікації Чернігова. На пенсію він вийшов після 70 років.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще маємо сказати кілька слів про погодні умови цієї середи, 1 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Цього дня очікується на Чернігівщині ясна, суха і спекотна погода. В більшості районів без опадів. А прогноз такий – виняток, можливо, Корюківка, де вдень не виключають короткочасний дрібний дощ, однак ймовірність опадів залишається невисокою. Вітер буде слабкий – від 1 до 3 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск 747-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносно вологість вночі в день очікується близько 45%. Температура в містах мовлення Тім.ФМ буде наступна. У Прилуках та Ічні в день прогнозують до плюс 30, увечері плюс 26. В Ніжині та Корюківці в день до плюс 31, увечері 27 з плюсом. Найвищу температуру прогнозують у Чернігові до плюс 32. Увечері варто чекати також спекотної температури до плюс 29.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому в мене вся інформація. Більше розкаже вже моя колега Анастасія. То буде о 14-й. До того запрошуємо вас, як завжди, у музичний екскурс. В екскурс до музичної історії у програмі «Муздата». А потім ціла година суперхітів без перерви на розмови. Повсякчас залишайтеся з Тім ФМ, ми будемо джерелом вашого натхнення. На тому дякуємо Силам оборони за можливість мовити для вас і, звісно ж, вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Дякуємо, друзі, залишайтеся нам добре разом і давайте нічого не міняти. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Тім ФМ.

0: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Швеція – єдина країна, де донорам надходить СМС, коли їхня кров рятує чиєсь життя. Пише один скандинавський медичний журнал. Так що кожен донор у Швеції може отримати маленьку СМС-радість та відчути себе справжнім супергероєм.
2: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо просто зараз на Тім ФМ. У перший день другого місяця літа 1967-го в американському місті Ламбертвілл стартував світовий рок-чемпіонат Band War, участь у якому взяли 2000 музичних колективів. Рік потому у Лондоні Джон Леннон сумісно з Йоко Оно записали альбом «Two Virgins», а ще за майже три десятиліття Пласідо Домінго став художнім керівником Вашингтонської опери. 16 липня 1998-го п'ятий студійник американців Beastie Boys під назвою «Hello, Nasty» на третій день після офіційного релізу увірвався у британський чарт платівок одразу на першу сходинку. А найпопулярнішою піснею в Америці вже наступного року була «If You Had My Love» у виконанні Дженніфер Лопес. У липні італійці згадують свого класика – композитора Клаудіо Саранчіні. Австралійці вшановують відомого диригента Бернарда Томаса Гейнце. У Німеччині віддають належне талантам оперного співака Петера Андерса та композитора і музичного педагога Ханса Вернера Генце. А в Сполучених Штатах відзначають дні народження одразу двох непересічних блюзменів – піаніста і композитора Томаса Ендрю Дорсі, якого вважають батьком сучасної музики у стилі госпел, та одного з засновників Чикаської школи блюзу, автора кількох блюзових стандартів, басиста, вокаліста і продюсера, члена зали слави блюзу Віллі Діксона. У екваторі літа 1941-го на світ з'явився ска, регі та рокстеді музикант Десмонд Декер, який фактично був першим, хто познайомив слухачів за межами Ямайки з традиційною її музикою. На 5 років молодшою за Декера була відома булгарська співачка Паша Христова. Дні народження в другий місяць літа також святкують австралійський поп-рок-співак англійського походження Джон Фарнем, ізраїльський скрипаль, альтист і диригент Пінхас Цукерман, автор рок-опери «Війна світів», музичної адаптації за мотивами одноіменного фантастичного роману Герберта Уелса, піаніст, клавішник і композитор Джеф Вейн, володарка 5 премій Греммі та єдина реп-виконавиця, чиї 6 альбомів отримали статус платинових, співачка, авторка пісень і музична продюсерка Місі Еліот, клавішник Face No More Родді Ботом, ударник заснованого ним спільно зі Стінгом гурту The Police Стюарт Армстронг Коупленд, панамський сальса-співак і композитор Рубен Блейдс, американський мультиінструменталіст, кінокомпозитор і вокаліст Суф'ян Стівенс і перша британська сольна виконавиця, що очолила UK Albums Chart і перша жінка-виконавиця, яка увійшла до нього на першому місці, англійська музикантка, співачка, музична продюсерка, акторка та кінорежисерка Кейт Буш, яка працює на стику поп-музики і прогресивного року. Завдяки серіалу «Дивні дива», дії якого відбуваються у 80-х, її музика знайшла і більш, скажімо так, юного слухача. Тож один із хітів 80-х і саундтрек до «Stranger Things», який дав іменинниці 1 липня новий виток популярності «Running Up The Hill». І послухаємо далі на Радіо Тім. Многое літа!

0: Що гине в тіні.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Муздата на Радіо Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США не заведено платити в ресторані за дівчину. Це сприймається як чоловіча перевага, пише журнал «Американська культура та традиції». Реально, незалежність модна навіть за американським столом.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: приватні оголошення на Тім.ФМ.
1: Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху.
0: Приватні оголошення на Тім.ФМ.
2: Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці.
0: Розміщення оголошень 063 841 89 84.
2: Реклама.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24.
5: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, герої і гриням, велика слава. Цей спекотний вечір середи, екватору тижня, проведемо разом на Тім ФМ. Мене звати Настя. До слова, повітряна тривога триває у Чернігівському та Новгород-Сіверському районі. Бережіть себе, ми рухаємося далі. Про важливе на цю мить із першого новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині з 1 липня стартувала обов'язкова евакуація з прикордонних населених пунктів. Перший етап – інформаційна кампанія в громадах, під час якої жителям пояснюють порядок виїзду, маршрути, місця збору та варіанти тимчасового проживання. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Загалом йдеться про 19 сіл, 12 населених пунктів, щодо яких рішення хвалили зараз, і ще 7 сіл, де обов'язкову евакуацію оголошували взимку. Але там ось залишаються люди. За даними місцевої влади, у цих населених пунктах нині проживає понад 1000 людей, серед них 120 дітей. ВОВА наголошують, головна увага зараз спрямована на те, щоб першочергово виїхали саме родини з дітьми. Евакуйованим пропонують місця у модульних будинках, гуртожитках та окремих будинках у громадах. За словами Андрія Подорвана, деякі громади також розглядають можливість придбання житла для людей, які виїжджають із прикордонних сіл. Протягом червня у небі на Чернігівщини Сили оборони України ліквідували майже 1500 російських дронів. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. За його словами, 1332 ударні безпілотники були збиті, ще 136 локаційно втрачені. Водночас ВОВА зазначають, що повного захисту від дронових атак ще не гарантує. Понад 100 російських безпілотників упродовж місяця влучили по житлу, бізнесу та об'єктах інфраструктури. Жителя Ічні засудили за поширення інформації про маршрути груп оповіщення ТЦК та СП. За даними територіального центру комплектування, чоловік протягом 5 місяців публікував такі дані у закритому телеграм-чаті, де було понад 400 учасників. Суд визнав його винним у першочерговому зашкодженні законній діяльності Збройних сил України, покарання 5 років позбавлення волі, однак із випробувальним строком на 1 рік. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Україна уклала за підтримки Німеччини великий контракт на сотні антибалістичних ракет ПАС-2 і ПАС-3, постачання яких має розпочатися наступного року. Про це подумав міністр оборони Михайло Федоров під час спільного прес-брифінгу із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, передає «Укрінформ». За його словами, Україна також працює над прямими контрактами на ПАС-3, залученням додаткових ракет від партнерів і створення власної антибалістичної ракети. Окремо це питання вже обговорювали із шведською компанією, зокрема щодо тестування її радарів. Служба безпеки України повідомила про ураження ангарів на військовому аеродромі Саке в окупованому Криму. За даними СБУ, атаку провели в межах 40-денної операції впливу на Росію. Підтверджено 5 влучень безпілотників та по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Попередньо на момент удару там перебували російські винищувачі СУ-30 та СУ-30СМ. В усіх регіонах України 1 липня застосовують обмеження споживання електроенергії. Про це подумало «Укренерго». Причина – високий рівень споживання через спеку. Із 5 вечора до 22 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та по годині відключення для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги. Енергетики закликають переносити користування потужними електроприладами на денний час із 10 ранку до 4 години дня. І до слова, з 1 липня на Чернігівщині запроваджують графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго» із посиланням на вказівки НЕК «Укренерго». У компанії зазначили, що графік може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію можна перевірити на офіційному сайті «Чернігівобленерго» у розділі «Відключень».
0: Хороше наостанок.
1: У Карпатах учасники ветеранського кемпу та волонтери відновили частину туристичного маршруту на Говерлу. Про це повідомляє сайт Мукачево.нет. Команда розчистила південний травест гори від жарепа, завалів і глок. Також після зимового сезону оновили центральну стелу на вершині. Найближчим часом там планують відновити традиційні орнаменти. Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 15-й. На Тім ФМ залишайтеся з нами на одній хвилі. Далі детальніше про погоду на завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра на Чернігівщині спека продовжується. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують сонячну погоду без опадів. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 97 до 56%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Куряківці вночі прогнозують від 18 до 20 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла. У денні години температура підніметься до плюс 31. У Чернігові вночі буде від 20 до 22 градусів тепла. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 33.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Тати шо». Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки відчувають холод сильніше, ніж чоловіки, пише Американське товариство фізіології людини. Тепер ви знаєте, чому вона завжди ховає носика в шарф. Порада проста – час обійматися.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім ФМ.

приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14.22. Це був легендарний Кузьма Скрябін та його душевний трек «Старі фотографії» на Team FM. Улюблений ірландський красень, зірка Голлівуду Колін Фаррелл готується до нової масштабної ролі. Він офіційно приєднався до нового історичного трилера від Netflix під назвою «Погані Бріджет», який, між іншим, заснований на реальних подіях.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: В основу сюжету лягла документальна книга про життя ірландських емігранток. Події перенесуть в нас в далекий 19 століття і розкажуть історію молодої дівчини, яка вирушає до Нью-Йорка з великою мрією – почати життя з чистого аркуша. Але, як це часто буває в трилерах, особливо від Netflix, замість мріяної казки, вона потрапляє у вир небезпеки, де їй доведеться жорстко боротися за власне життя. Знімання цього проєкту стартують вже в середині липня у мальовничій Ірландії. Режисером виступить Річ Піпіац, а компанію Коліну Фарреллу на знімальному майданчику складуть такі зірки, як Стів Куган, Емілія Джонс та Донал Глісон. І хоча творці поки що тримають у суворій таємниці, кого саме зіграє Фаррелл, вже точно відомо, що він буде однією з головних зірок цієї картини. Знаєте, зважаючи на його неймовірні перевтілення у фільмах «Лобстер», «Загляхти на дно в Брюгге» чи роль пінгвіна у «Бетмені», можемо бути спокійні, що це буде щось гаряче. Прем'єру обіцяють вже у 2027 році, тож терпінням заряджаємося на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14:43, ви на хвилі Team FM. 1 липня і сьогодні перетнули екватор тижня, з чим я вас усіх щиро вітаю. Середа – це той самий ідеальний переломний момент, коли вихідні вже починають виднітися десь там на горизонті, і саме час планувати затишний вечірній відпочинок після роботи. І саме сьогодні на Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра третьої частини популярного детективу Енола Холмс. Для тих, хто раптом пропустив попередні частини, це драйвова серія фільмів про молодшу сестру легендарного Шерлока Холмса. За сюжетом головна героїня категорично відмовлялася жити за нудними правилами свого часу. Вона зухвало тікає з дому, розгадує найскладніші загадки, шукає зниклих людей і впевнено доводить усім, що як самостійна детективка абсолютно нічим не поступається своєму знаменитому братику. Головну роль неперевершено виконує улюблена зірка дивних див Міллі Бобі Браун, яка тут, до речі, ще й виступає однією з продюсерок фільму.
1: Та ти що?
0: Компанію в кадрі її складає зірковий каст, Генрі Кавіл у ролі незворушного Шерлока Холмса, Сем Клафлін, який грає старшого брата Майкрофта, Гелена Бонем Картер у ролі їхньої ексцентричної матусі, ну і, звісно ж, красень Луїс Партрідж у ролі коханого Енули. Такі от кінопрем'єри цього дня на нас чекає. Ми продовжуємо створювати настрій на Team FM. Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Лікування

0: зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 15:55, ви слухаєте Team FM. За 5 хвилин інформаційна добірка новин. Розповім, де на Чернігівщині припинило роботу пологове відділення, який стан річок в регіоні, та ще президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії. Більше новин слухайте на Team FM о 15 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про найважливіше. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: З 1 липня Бобровиці припинило роботу пологове відділення. За інформацією завідувача акушерно-гінекологічним відділенням КНП «Бобровицька опорна лікарня» Олександра Скиби, лікарня не укладала договір із НСЗУ на друге півріччя 2026 року. Причини – це звільнення лікаря-неопатолога та недостатня кількість пологів. За 6 місяців у лікарні прийняли 69 пологів замість необхідних 100 за півроку. Нині на обліку в лікарні перебувають 84 вагітні. Жіноча консультація та гінекологічні послуги продовжать працювати. У Чернігові патрульні виявили нетверезого водія вантажівки. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Інцидент стався вранці на вулиці Глібова. Інспектори зупинили автомобіль МАН, водія якого порушив вимогу дорожнього знака. Перевірка 34-річного чоловіка на драгері показав 0,49 проміли. На нього склали протокол за двома статтями. У червні фахівці дослідили воду в річках поблизу Чернігова. Про це повідомляє департамент екології. Проби поверхневих вод відібрали у 17 створених річок Десна, Стрижень та Білоус. А перевірку гострої токсичної проводили методом біотестування з використанням ракоподібних. Результати підтвердили, що вода в річках поблизу Чернігова не чинить гострої токсичності, діє на тест-об'єкти. Тепер до міжнародних подій, пов'язані з Україною. Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де візьме участь у церемонії відкриття головування країни у Раді Європейського Союзу. Про це Зеленський повідомив у Телеграмі. Ірландія головуватиме у Раді ЄС з 1 липня до кінця грудня 2026 року, прийнявши цю роль від Кіпру. Президент висловив сподівання, що під час головування Ірландії Україні вдасться досягти прогресу на шляху до членства в ЄС і відкрити всі переговорні кластери. Перший віце-прем'єр-міністр міністра енергетики України Денис Шмигаль зустрівся із делегацією Міллі Меджлісу Азербайджану на чолі з депутатом Алібалою Магарамзаде. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Сторони обговорили можливу участь азербайджанських компаній у відновленні українських енергетичних об'єктів, пошкоджених російськими атаками. Окремо йшлося про домовленості щодо реабілітації в Азербайджані дітей загиблих українських енергетиків. Тепер до новин в нас в країні. До державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів США за програмою «Спіріт». Про це Телеграм повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Кошти спрямують на фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян. Фінансування включає 300 мільйонів доларів за підтримки японських гарантій і 298 мільйона доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту «Спіріт» становить 780 мільйонів доларів і має охопити понад 1 мільйон українців. На території біосферного заповідника Асканія Нова у Херсонській області сталися дві пожежі, внаслідок яких вигоріли 1928 гектарів заповідної зони. Про це йдеться в повідомленні заповідника у Фейсбук. За результатами аналізу супутникових знімків від 24 по 29 червня, пожежа також поширилася на 566 гектарів сільськогосподарських угідь буферної зони. У заповіднику зазначили, що займання пов'язані із наслідками дислокації військової техніки та особового складу окупаційних військ на території та під прикриттям заповідника.
1: Новини спорту.
3: У Менській громаді відбулися змагання з пляжного волейболу. У турнірі взяли участь 5 команд, 2 з мене, СК «Мене» та СК «Колос», ще 3 із «Дягови». Змагання тривали 5 годин, наймолодшому учаснику було 14 років, найстаршому – 61. Перемогу здобула команда «Дягова-2» на чолі із капітаном Василем Кослухою. Друге місце посів СК «Колос», третя команда «Дягова-1».
1: Хороше наостанок.
3: Три заклади вищої освіти Чернігівщини увійшли до академічного рейтингу ТОП-200 України-2026. Про це повідомляє сайт освіти.ua. Національний університет Чернігівська політехніка посідає 78 місце. Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка – 107 місце. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя піднявся на 127 місце. Найбільший прогрес серед вишів в області показав саме Ніжинський університет, який покращив результати на 16 позицій. Такими були головні новини на цю мить. Більше у випуску 16 рівно на Team FM. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі детальніше про погоду на завтра.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: 2 липня на Чернігівщині спека продовжується. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують сонячну погоду без опадів. Вітер буде південного напрямку, швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 75 до 30%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Корюківці вночі прогнозують від 18 до 20 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 31. У Чернігові вночі буде від 20 до 22 градусів тепла. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 33.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15.11, ви слухаєте Team FM і повідомляю про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському та Новгород-Сіверському районі. Почалася ще небезпека і в Ніжинському районі. А тому, друзі, краще не ігнорувати її та залишатися у безпечних місцях.
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Більшість хлопчиків народжуються вдень, а більшість дівчаток уночі. Пише статистичний відділ Міністерства охорони здоров'я України. Виявляється, хлопчики люблять сонячне світло, а дівчатка – темну ніч. І це наче маленька нічна магія життя.
2: Цікаві факти.

0: вдалині. 15:14, ви слухаєте Тім ФМ, і знову вриваюся з важливими новинами. Повітряна тривога почалася ще і в Прилуцькому та Корюківському районі, триває у Ніжинському, Новгород-Сіверському, Чернівському районах. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та залишайтесь на хвилі Тім ФМ. Всі подробиці, як тільки вони будуть відомі, вам обов'язково розповім.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім ФМ 063-841-89-84.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15.22, ви слухаєте Team FM. От знаєте, інколи в житті знаходиш друзів ще в дитинстві, десь у пісочниці чи за шкільною партою, і це відбувається дуже швидко та природно. В дорослому житті буває таке, що шукаєш собі класну компанію, знайти не можеш. Коли перестаєш шукати, теж нічого. Але, виявляється, є один лайфхак для створення нових міцних соціальних зв'язків.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Нещодавно масштабне дослідження показало, що найкраще місце, щоб знайти справжніх друзів – це подорожі. Опитали аж 5 тисяч європейців, і майже половина з них відверто зізналася, що заводити друзів у мандрівках набагато легше та ефективніше, ніж у традиційних середовищах. Ось що каже нам статистика. 60% людей впевнені, що найбільше зближуються саме спільні яскраві переживання та емоції. 43% вважають, що весь секрет у тому, що проводити разом цілі дні напроліт, це дуже з'єднує. І ще 19% відзначили, що у мандрівках між людьми просто немає якихось взаємних очікувань, тому спілкування набагато простіше. Тож, незважаючи на те, що ми зараз живемо у світі, який повністю орієнтований на інтернет, люди все одно неймовірно прагнуть будувати щирі стосунки саме в офлайні. Можливо, це ідеальний знак для вас, друзі, усіх хоча б на вихідні змінити обстановку та поїхати кудись за новими враженнями і знайомствами.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: є, смакує краще.
1: І результати, чесно кажучи, вражають мене. Виявляється, деякі немовлята починають розрізняти і розуміти гумор вже в один місяць. Звісно, не всі такі ранні стендапери. У декого цей процес розкачки почуття гумору триває аж до 11 місяців. Автори дослідження пояснюють, що перші проблиски жартів з'являються вже в перший рік життя. Малюки просто обожнюють класичні ігри в хованки або коли їх легенько лоскочуть. У цьому віці вони сприймають тільки візуальні, слухові та фізичні приколи. От далі розвиток подій стає ще цікавіше. Із 2 років дітлахи починають підключати мову. Їх неймовірно забавляють якісь безглузді вигадані слова, або ж вони можуть проявляти такий собі агресивний гумор, сміючись, штовхати одне одного під час гри. От уже в 3 роки ці маленькі хитруни вже цілком свідомо можуть спеціально видавати якісь непристойні чи смішні слова, виключно для того, щоб змусити вас реготати. Тож, якщо ваш малюк робить щось кумедне, знайте, що він свідомо працює вже гумористом. А ми з вами продовжуємо далі продовжувати цю сонячну гарну середу разом на хвилі Тіма ФМ.
2: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
2: Я пір на la vie, non. T'es pas parti trop vite, non. C'était juste le bon moment.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 15:54, ви на зв'язку з Team FM. І вже в наступній годині в програмі «Люди» розповім про волонтерку з Чернівщини, яка передала велику допомогу для ЗСУ, продаючи вироби з бісеру. А ще про подружжя пенсіонерів, які збирають лисички і чорницю у лісі на Чернівщині. Залишайтеся з нами та спершу про важливе, яка якість атмосферного повітря на Чернівщині після скарг жителів на запах диму та гарі. Від сьогодні Євросоюзі стягнуватимуть мито на недорогі посилки з третіх країн. І, звісно, в кінці, як зазвичай, про хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте рівно о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще про важливе, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Корюківському, Прилуцькому, Ніжинському, Новгородцівському та Чернівському районах. А через загрозу, точніше застосування БПЛА, тому краще не ігнорувати небезпеку та залишатись у безпечних місцях.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Про важливе та актуальне далі на Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уночі російські дрони типу «Гербера» атакували Батуринську громаду Ніжинського району. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Були влучення на території автозаправок, пошкоджено вантажний автомобіль. Також протягом доби фіксували влучення в об'єкти енергетики, критичної інфраструктури та зв'язку. Жителя Чернігівщини, який поширював російську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ проти України, заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє управління СБУ у Чернігівській області. За даними слідства, чоловік перебував на території тимчасово окупованого Криму та через заборонену в Україні соцмережу «Однокласники» поширював проросійські публікації. За інформацією Чернігівської обласної прокуратури, засуджений є колишнім правоохоронцем. Також йому заборонили 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. У Чернігові фахівці перевірили якість атмосферного повітря після скарг жителів на запах диму та гарі. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Станом на 12-30 червня перевищень гігієнічних нормативів не зафіксували. Рівень чадного газу, пилу, діоксиду азоту, озону та ангідриду чистого відповідав нормам, встановлені Міністерством охорони здоров'я України. У селах Валки, Боршна, Ряшки та Онуківка з 1 по 20 липня 2026 року проводитимуть внесення засобів захисту рослин на посівах озимного ріпаку. За інформацією СТОВ «Дружба Нова», йдеться про точніше препарат «Деквад» та «Раундап Макс». У повідомленні зазначено, що препарати сертифіковані та дозволені до використання в Україні. Поблизу населення пунктів роботи проводитимуться із 9 вечора до 6 ранку. Тепер до інших важливих новин. Від сьогодні в Євросоюзі стягнуватимуть мито у розмірі 3 євро за недорогі посилки з третіх країн. Про це у соцмережах X заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ. Нові правила стосуються посилок електронної комерції вартістю до 150 євро. За словами фон дер Ляєн, мета рішення – це захистити європейський бізнес і споживачів від недобросовісної конкуренції та товарів, які не відповідають стандартам безпеки ЄС. В Україні запрацювала нова програма пільгового кредитування для підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень у межах програми, доступні кредити 5-7-9% на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Упродовж перших 2 років ставка становитиме 0,1% річних, максимальний строк кредитування до 10 років. В Україні 1 липня змінилися середні ціни на пальне. Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Мінфін.ком.ua. Бензин А95 здорожчав до 74 гривень 60 копійок за літр. Дизельне пальне здешевшало до 76 гривень 10 копійок за літр. Середня ціна автогазу становить 40 гривень 61 копійку за літр.
1: Новини спорту.
3: Харківський дзюдоїст Хазар Гайдаров став чемпіоном Європи серед кадетів до 18 років. Про це пише «Укрспортбез». Змагання проходили в іспанській Гран-Канайрі, де 16-річний українець переміг у ваговій категорії до 60 кілограмів. На шляху до золота Хазарт здобув 5 перемог поспіль і завершив турнір без жодної поразки.
1: Хороше наостанок.
3: Корюківські поліцейські та рятувальники провели для дітей заняття змінної безпеки. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Під час зустрічі дітям пояснили, як можуть виглядати вибухонебезпечні предмети та нагадали головне правило – не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102. Також школярам роздали інформаційні матеріали із правилами поведінки у разі виявлення підозрілих знахідок. Це були новини на цю годину. До головних тем дня повернемося вже о 17:00 у нашому наступному випуску на Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині спека збережеться. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, очікується сонячна погода без опадів. Вітер буде південного напрямку, слабкий, від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 749 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 75 до 30%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря у містах мовлення «Тім.ФМ». У Куряківці вночі прогнозують від 18 до 20 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс 32. У Чернігові вночі буде від 20 до 22 градусів тепла. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 33. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла. У день температура підніметься до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ. Тім.ФМ.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097 871 0161.

0: Українська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Баранчики, які впали на спину, не можуть самостійно повернутися на ноги. Їхнє тіло просто не пристосоване для перевертання, пише Мексиканське товариство захисту тваринок. Реально, інколи навіть найменші істоти потребують нашої допомоги. Однак всі ми інколи баранчики, які потребують допомоги та підтримки.
0: Цікаві факти. Програма «Люди» на Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: чекати відбою. 16:23, ви слухаєте Тім ФМ. Спершу про важливе. Повітряна тривога триває у Крюківському, Прилуцькому, Ніжинському, Новгородсіверському, Чернігівському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, групу БПЛА в Конотопському районі Сумщини курсом на Чернігівщину, а також курс західний і курс південний. Тому, друзі, краще не ігнорувати небезпеку та залишатися з нами на одній хвилі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Знаєте, поки інші підлітки просто гуляють, переглядають стрічку в соцмережах чи грають у відеоігри, наша українська молодь доводить усьому світу свою міць. Діти в Україні зараз роблять не стільки потужний та вагомий внесок у допомогу нашим захисникам, що це викликає мурахи по шкірі. І сьогодні хочу поділитися з вами історією, якою дійсно варто пишатися. 15-річна волонтерка Діана Націбова з нашої Чернігівщини, а саме з міста Ніжин. Уявляєте, ця тендітна дівчинка за 4 роки змогла зібрати для української армії приголомшливу суму понад 7 мільйонів гривень. Діана щодня виходила на місцевий ринок, співала пісні та продавала різноманітні прикраси, які виготовляла власноруч. Кожна залучена гривня йшла на допомогу фронту. Вдалося придбати за ці кошти для бійців на передовій 6 автомобілів, які щодня допомагають виконувати бойові завдання та евакуювати поранених, сучасні тепловізори та прилади нічного бачення, надійні рації, потужні генератори та необхідну амуніцію. А ще понад 70 тисяч гривень Діана цілеспрямовано передала на складні операції та лікування наших поранених військовослужбовців. За таку титанічну зовсім не дитячу працю Міністерство внутрішніх справ офіційно відзначило нашу 15-річну землячку в межах щорічної патріотичної акції «Діти-герої». Ось такі вони сучасні діти України. Незламні, талановиті та з величезним добрим серцем. Таким прикладом можемо пишатися і ще більше надихатися її вчинком. Не зупиняємося, продовжуємо наш етер на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Сонце за обрій, вже сіло давно, і без лише сторі.

16:42, ви слухаєте Team FM. Далі буде історія про чоловіка та дружину Ніну та Станіслава Прошупи. Їхній сімейний розподіл обов'язків працює як годинник. Він іде до лісу по лисички, вона по чорниці. Пані Ніна збирає ягоди майже все своє життя, ще з тих часів, коли навіть до школи не ходила. Жінка пригадує, як колись родина заробляла цим на життя, тоді завдяки зручному залізничному сполученню ловинські чорниці возили продавати. Зараз ситуація змінилася. Потягів, на жаль, немає. Маршрутка заїжджає в село лише двічі на тиждень. Зараз пані Ніна працює у сільській крамниці, тож часу на ліс небагато. Але щойно випадає півтори години обідньої перерви, вона поспішає на свої улюблені галявини. Каже, цьогоріч чорниця дрібнувата, але щоб заморозити для себе та онуків, цілком вистачає. От 64-річний пан Станіслав у лісі взагалі як удома. І це не дивно, адже він пропрацював лісівником та єгерем чверть століття. От з ким надо ходити по гриби. Грибну науку чоловік засвоїв від батьків, що семирічним хлопчиком. Відтоді минуло 57 років, і зараз він знає кожну стежку, орієнтуючись

0: на душі, спосіб життя і пам'ять поколінь. Це розуміння того, що якщо ти поважаєш ліс і знаєш його таємниці, він завжди зможе тебе погодувати.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 16.55, ви слухаєте Team FM, це були програми «Люди», а про українців, які неймовірні та надихають. І вже в наступній годині розповім про чоловіка, який хотів відсудити у жінки зроблені губи, а та про папугу, якого занесли у книгу рекордів Гіннеса. Та спершу про важливе. Менше ніж за 5 хвилин стартує інформаційна добірка важливих новин про жінку, пані, яка вперше за 100 років оформила закордонний паспорт, новини спорту та, звісно, новини нашого регіону. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте рівно о 17-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе та актуальне. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Аграрії Чернігівської області від початку повномасштабного вторгнення отримали близько 620 мільйонів гривень державної підтримки. Про це на брифінгу в медцентрі ОВА повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний. Нині для аграріїв доступні понад 20 напрямків підтримки, зокрема грантові програми, компенсації вартості техніки, обладнання, будівництва, виробничих об'єктів, пільгове кредитування та підтримка тваринництва. Для Городнянської, Корюківської, Новроцівської, Сновської та Семенівської громад передбачені підвищені розміри державної допомоги. Підприємці Чернігівщини зможуть долучитися до нових програм підтримки від міжнародної організації. Про це подумав під час зустрічі з бізнесом у Чернігівській ОВА. У межах програми «Блум-2» самозайняті особи можуть отримати від 1 000 до 3 000 доларів США у гривневому еквіваленті. Зареєстровані ФОП до 5 000 доларів. Постраждалий від війни бізнес у межах програми підтримки економічної стійкості України може отримати до 20 000 доларів США на від оновлення та розширення. Начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко відзначив слідчих за сумлінну службу та професіоналізм. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Із нагоди дня слідчого кращим працівникам слідчих підрозділів вручили подяки, цінні подарунки та присвоїли чергові спеціальні звання. Цьогоріч виповнюється 63 роки з дня створення слідчих підрозділів у системі органів внутрішніх справ. Фахівці Держпраці надають консультативну підтримку малому і середньому бізнесу Чернігівщини. Про це повідомляє управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Консультації стосуються трудових договорів, зарплати, робочого часу, охорони праці, працевлаштування неповнолітніх, медичних оглядів, безпечних умов праці та гарантій для працівників із інвалідністю. Звернутися можна до управління в Чернігові по вулиці Гончій, 37, або за номером телефону 096-897-4184. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. ОБСЄ продовжує підтримувати українські інституції та громадське суспільство в межах програми підтримки України. Про це інтерв'ю українському радіо сказала заступниця голови секретаріату ОБСЄ Кейт Рідфірон, передає Укрінформ. За її словами, цілі програми на 2025 по 2028 рік – зміцнення інституційної та соціальної стійкості, підтримка верховенства права, гуманітарного розмінування, відновлення довкілля та безпеки медійників. Також завдяки програмі відкрито 18 центрів «Твій безпечний простір для дітей», які перебувають психосоціальної підтримки. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про створення національного пантеону пам'яті та направив його на підпис президенту України. Про це спікер парламенту повідомив у Фейсбук, передає Укрінформ. Закон передбачає створення місця національної пам'яті для вшанування українців, які відіграли значну роль в історії держави. На Вінниччині майже сторічна пані Ніна вперше оформила закордонний паспорт. Про це подумали на офіційній сторінці Центрально-Західного міжрегіонального управління ДМС у Фейсбук. Жінка планує вирушити до Нідерландів, щоб зустрітися з онуками та побачити європейську країну. У міграційній службі зазначили, що ця історія доводить, для мрій, подорожей і зустрічей з рідними вікових обмежень немає. У Нацполіції відзначили слідчих державними та відомчими нагородами із нагоди професійного свята. Про це повідомляє Національна поліція України. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що з початку збройної агресії слідчі Нацполіції зафіксували понад 222 тисячі воєнних злочинів Росії. Від початку повномасштабної війни в роботі слідчих поліції перебувають майже 2,5 мільйони кримінальних проваджень. 430 слідчих добровільно долучилися до стрілецьких підрозділів, зокрема ще 100 до бригади Нацполіції «Лють».
1: Новини спорту.
3: Українська танцюристка Варвара Ганджій стала чемпіонкою Європи 2026 серед наймолодших. Про це повідомили в Українській федерації сучасного танцю. Вона виборола перше місце у категорії сольно-диско-денсу серед наймолодших дівчат серед 35 учасників. У федерації зазначили, що чемпіонський характер народжується у праці, дисципліні та сміливості вийти на майданчик.
1: Хороше наостанок.
3: До Дня Конституції ветерани Сил спеціальних операцій здійснили символічний підйом на Говерлу. Про це подумали в ССО. Під час маршруту одному з ветеранів з ампутаціями стало складно рухатися через біль від протезу. І побратими на руках винесли його на вершину. Сходження організувала Асоціація ветеранів, щоб підтримати Асоціацію військових після поранень. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Підсумуємо головне, що сталося цього дня вже о 18:00. Залишайтеся з нами на Team FM. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині утримається спекотна літня погода. За прогнозом Укргідрометцентру, день буде сонячним, без опадів. Вітер очікується південний, слабкий, від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься майже незмінним, близько 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 75 до 30%. Далі дізнаємося, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі буде від 20 до 22 градусів тепла. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 33. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла. У день температура підніметься до плюс 31. У Курюківці вночі прогнозують від 18 до 20 градусів тепла. У день повітря прогріється до плюс 32.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
4: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «чилі» у назві перцю походить із ацтекських мов і означає «червоний», повідомляє журнал «Наука та життя». Тож наступного разу, коли смакуватимете гострий перець, знайте, він червоний ще й у своїй назві.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: все пояснило, що я...
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17.23, ви слухаєте Team FM. Епічна історія сталася у Дніпрі. Під час розлучення чоловік хотів поділити зроблені губи дружини як спільне майно.
1: Та ти що?
0: Вам не почулося, як і мені. Чим взагалі закінчилася ця судова драма? Залишайтеся на хвилі Team FM. Всі подробиці за кілька секунд.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Пара розлучається і починає ділити майно. За час шлюбу вони нажили дві автівки. Перша – це Mazda, третя – зареєстрована на дружину, та елітний BMW X6, оформлений на чоловіка. І тут чоловік вирішує зробити хід конем. Він подає позов, щоб Mazda залишалася у нього, кредити поділили навпіл, ще і вишенька на торті вимагає стягнути з колишньої коханої 160 тисяч гривень компенсації за те, що свого часу нібито оплатив їй збільшення губ та художню реставрацію зубів. Але друзі, карма і судді спрацювали на випередження. Суд повністю відмовив цьому креативному бізнесмену, бо в нього не виявилося жодних чеків, документів чи виписок із клінік, які б підтверджували ці інвестиції в красу. Ще колишня дружина не розгубилася і подала зустрічний позов, якому абсолютно законно захотіла свою половинку від його BMW X6. І знаєте що? Суд став на її бік. У підсумку цей герой не лише залишився без компенсації за губи та зуби, ще й тепер зобов'язаний виплатити колишній дружині понад 500 000 гривень, а саме 573 тисячі за її частку в машині, та ще й покрити всі судові витрати. Фінітеля комедія. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Мундо.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Матеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Тім. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 18.42, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, домашні папуги живуть, ну, максимум 15-20 років. Але у США живе папуга на ім'я Спудус, і йому офіційно виповнилося 32 роки. Він потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріший живий папуга у світі. Його власниця Аманда сміється і каже, що завжди жартує, що він усе ніяк не умирає. Тому його просто продовжують годувати. Звісно, дідусь уже не літає, так скажено, по клітці, швидко втомлюється, але щоранку стабільно кричить «красива пташка» і пародіює звук мікрохвильовки. Просто пищить і чекає, поки його погодують. Але це ще не все. Абсолютний рекорд Смен в історії прожив, це був какаду на ім'я Кукі, і йому було 82 роки. Птах, який прожив ціле життя разом із кількома поколіннями. Ось от такі от нас пернаті довгожителі на нашій планеті. Друзі, залишайтеся на хвилі. Team FM.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 17:55, ви на зв'язку з Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин стартує програма «Від душі». Ваш час для найгарячіших привітів, приємних вітань та музичних побажань і вподобань. А та перед початком підсумковий випуск важливих новин цієї середи на Team FM розповімо про підтримку Німеччини. В Україні стартував прийом заяв на одноразову допомогу для ветеранів і ветеранок. А новини нашого регіону та ще більше почуєте о 18:00 на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім FM.
3: 18 рівно. У наступні хвилини підсумуємо головні події дня на Тім FM.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині з 1 липня стартувала обов'язкова евакуація з прикордонних населених пунктів. Йдеться про 19 сіл, де нині залишаються понад 1000 людей, серед них 120 дітей. ВОВА наголошують, першочергово мають виїхати родини з дітьми, евакуйованим пропонують тимчасове житло. З 1 липня Бобровиці припинило роботу пологове відділення. Лікарня не укладала договір із НСЗУ на друге півріччя через звільнення лікаря-неонатолога та недостатню кількість пологів. Жіноча консультація і гінекологічні послуги продовжують працювати. У червні фахівці перевірили воду в річках поблизу Чернігова. Проби відбирали в Десні, Стрижні та Білоусі. За результатами досліджень, вода не має гострої токсичної дії. У Чернігові перевірили якість повітря після скарг жителів на запах диму та гарі. Перевищень гігієнічних нормативів не зафіксували. У селах Валки, Боршна, Ряшка та Оникіївка із 1 по 20 липня оброблятимуть посіви у зимного ріпаку засобами захисту рослин. Поблизу населених пунктів роботи проводитимуть у нічний час із 9 години вечора до 6 ранку. Фахівці Держпраці консультують малий і середній бізнес Чернігівщини щодо трудових договорів, зарплати, робочого часу, охорони праці та гарантій для працівників. Звернутися можна до управління в Чернігові. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Україна за підтримки Німеччини уклала великий контракт за постачання сотень антибалістичних ракет ПАС-2 та ПАС-3. Перші поставки очікують наступного року. Також Україна працює над прямими контрактами на ПАС-3 з залученням додаткових ракет від партнерів і створенням власної антибалістичної ракети. До державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів за програмою «Спіріт». Кошти спрямують на соціальні виплати для найбільш вразливих категорій громадян. Загальний обсяг проєкту становить 880 мільйонів доларів і має охопити понад мільйон українців. В Україні стартував прийом заяв на одноразову допомогу для ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту держави. Розмір підтримки – до 95 тисяч гривень. Кошти можна використати на побутову техніку та адаптаційні рішення для житла. Президент Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де візьме участь у церемонії відкриття головування країни у Раді Європейського Союзу. Ірландія готуватиметься в Раді ЄС, точніше головуватиме в Раді ЄС із 1 липня до кінця грудня. Зеленський висловив сподівання на прогрес України в переговорах про членство в ЄС. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про створення національного пантеону пам'яті та направив його на підпис президенту. Закон передбачає створення місця національної пам'яті для вшанування українців, які відіграли визначну роль в історії держави. В Україні запрацювала нова програма пільгового кредитування для бізнесу, що постраждає від російських обстрілів. Підприємства можуть отримати до 70 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого або зруйнованого житла. У перші 2 роки ставка складатиме 0,1% річних. Це був підсумковий випуск новин про головне та важливе цієї середи. Уже о 19-й в ефірі Тім FM про хороше. Знаємо позитивні події цієї середи, поки дізнаємося, яку погоду синоптики прогнозують нам на завтра.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: 2 липня на Чернігівщині збережається спокійна літня погода. За даними Укргідрометцентру, очікується сонячний день без опадів. Вітер буде південний, швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск істотно не зміниться і триматиметься на рівні близько 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 75 до 30%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». М'ясняшка смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла, вдень – до плюс 31. У Чернігові вночі буде від 20 до 22 градусів тепла, у денні години повітря прогріється до плюс 33. У Курюківці вночі прогнозують від 18 до 20 градусів тепла, у день до плюс 32.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Від душі».

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 18.08, ви слухаєте Тім ФМ, і станом на цю хвилину повітряна тривога ще триває в усіх районах Чернівщини, і загроза також зберігається, тому що в повітряному просторі нашого регіону ще є БПЛА, тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. І ще у Прилуках на Чернівщині сталося ДТП на перехресті вулиць Ярмаркової та Європейської. Про це повідомляють місцеві пабліки. Рух на цій ділянці може бути ускладнений, тому водії врахуйте це під час планування маршруту. Інформації про постраждалих наразі ще немає. І надіюсь, що і не буде.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Кувейті повітря іноді нагрівається до 73 градусів за Цельсієм, через що плавляться автомобілі та світлофори. Про це пише міжнародний кліматологічний журнал. У таку спеку навіть техніка потребує відпустки разом із вами.
0: Цікаві факти. Team FM.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18.23, ви на хвилі Тім ФМ. Це був Артем Павоваров із треком «Рандеву» на хвилі Тім ФМ. Вечір середи у самому розпалі. Це означає, що на нашій хвилі стартувала програма «Від душі». Друзі, це весь час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити улюблені треки на нашій хвилі Тім ФМ. Пишіть нам просто зараз на Viber або Telegram з номером телефону 093-429-88-99, 093-429-88-99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

18.44, ви слухаєте Team FM. Друзі, новину про нашого відомого мандрівника Комарова розповім далі. Ведучий у свій день народження він вирішив відсвяткувати з максимальною користю і виставив на благодійний аукціон свій унікальний мотоцикл Kawasaki Drifter 2001 року випуску. І такий байк взагалі існує лише в єдиному екземплярі. Стартували торги із 1 мільйона гривень, але от лото швидко забрав ІТ-підприємець Віталій, одразу піднявши ставку до 2 мільйонів. До речі, родина Віталія родом із Криму і приїхала до Києва ще у 2014 році. Сам Комаров уже особисто доставив залізного коня його батька, але і це ще не все. Під час аукціону співвласник Нової пошти просто так задонував.

0: 99.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 18.55, це була Кола із треком «Під крилом» на хвилі ТМФМ. Друзі, в нас вже програма «Від душі» добігає завершення. Вона триває кожного дня із 18 до 19. Це ваш час, щоб передавати привіти та слухати улюблені треки на нашій хвилі. Залишайтеся з нами менше ніж за 5 хвилин. У нас стартує дайджест хороших новин. Дізнаємося, що сьогодні такого гарного сталося цієї середи, екватора тижня. Всі подробиці почуєте рівно о 19-й на хвилі ТМФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі на Тім.ФМ дайджест хороших новин. Говоритимемо лише про добре, що сталося цієї середи. Начальник поліції Чернівщини Володимир Тимошко відзначив слідчих за сумлінну службу та професіоналізм. Про це повідомляє поліція Чернівської області. Із нагоди дня слідчого кращим працівникам слідчих підрозділів вручили подяки, цінні подарунки та присвоїли чергові спеціальні звання. Цьогоріч виповнюється 63 роки з дня створення слідчих підрозділів у системі органів внутрішніх справ. Три заклади вищої освіти Чернівщини увійшли до академічного рейтингу «Топ-200 України-2026». Про це повідомляє сайт «Освіта.UA». Національний університет «Чернівська політехніка» посів 78 місце, Національний університет «Чернівський колегіум» імені Тараса Шевченка – 107 місце, у Ніжинській державній університеті імені Миколи Гоголя піднявся на 127 місце. Найбільший прогрес серед вишів області показав саме Ніжинський університет, який покращив результати на 16 позицій. Корюківські поліцейські та рятувальники провели для дітей заняття змінної безпеки. Про це повідомляє поліція Чернівщини. Під час зустрічі дітям пояснили, як можуть виглядати вибухонебезпечні предмети, та нагадали головне правило – не підходь, не чіпай, телефонуй, 101 або 102. Також школярам розділили інформацію, роздали матеріали з правилами поведінки у разі виявлення підозрілих знахідок. У Карпатах учасники ветеранського кемпу та волонтери відновили частину туристичного маршруту на Говерлу. Про це повідомляє сайт Мукачево.нет. Команда розчистила південний траверс гори від жерепа, завалів і гілок. Також після зимового сезону оновили центральну стелу на вершині. Найближчим часом там планують відновити традиційні орнаменти. На Вінниччині майже сторічна пані Ніна вперше оформила закордонний паспорт. Про це подумали на офіційній сторінці Центрального західного міжрегіонального управління ДМС у Фейсбук. Жінка планує вирушити до Нідерландів, щоб зустрітися з онуками та побачити європейську країну. У міграційній службі зазначили, що ця історія доводить, для мрій, подорожей і зустрічей з рідними вікових обмежень немає. У Нацполіції відзначили слідчих державними та відомчими нагородами з нагоди професійного свята. Про це повідомляє Національна поліція України. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що з початку збройної агресії слідчі Нацполіції зафіксували понад 222 тисячі воєнних злочинів Росії. Від початку повномасштабної війни в роботі слідчих поліції перебувають майже 2 мільйони кримінальних проваджень. 430 слідчих добровільно долучилися до стрілецьких підрозділів, зокрема, ще 100 до бригади Нацполіції «Лють». Харківський дзюдоїст Хазар Хайзеров став чемпіоном Європи серед кадетів до 18 років. Про це пише «Укрспортбас». Змагання проходили в іспанській Гран-Канарії, де 16-річний українець переміг у ваговій категорії до 60 кілограмів. На шляху до золота Хазар здобув 5 перемог поспіль і завершив турнір без жодної поразки. Українська танцюристка Варвара Ганджій стала чемпіонкою Європи 2026 серед наймолодших. Про це подумали в Українській федерації сучасного танцю. Вона виборола перше місце у категорії сольного дискоденсу серед наймолодших дівчат серед 35 учасників. У федерації зазначили, що чемпіонський характер народжується у праці, дисципліні та символості вийти на майданчик. Такими гарними новинами відзначився цей день середи. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І тепер дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернівщині. Буде спокійна літня погода, збережеться. А за даними Укргідрометцентру, очікується сонячний день без опадів. Вітер буде південний, слабкий, швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск істотно не зміниться і триматиметься на рівні близько 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 75 до 30%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла, вдень – до плюс 31. У Чернігові вночі буде від 20 до 22 градусів тепла, у денні години повітря прогріється до плюс 33. У Криківці вночі прогнозують від 18 до 20 градусів тепла, у день до плюс 32.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Час, як завжди, невпинно біжить, середа добігає кінця, екватор тижня ми успішно з вами здолали. На вулиці все одно спекотно, тож тримаємося, пиймо побільше водички і давайте разом чекати, коли вже нарешті стане хоч трішки прохолодніше. Хоча, знаєте, це ж вічне замкнуте коло. Зараз мріємо про холод і зиму, взимку знову будемо хотіти літа та спеки. А далі сумувати на Тім FM ви не будете, адже стартує програма ТОП 40, це 40 найпопулярніших хітів, які змінюються щотижня. Ведучий Олесь Кармюк. Тож сумувати вам не буде, коли часу. Залишайтеся, щоб дізнатися, хто зараз розриває чарти, під які треки танцює весь світ. А, друзі, зараз повітряна тривога триває в усіх районах нашої Чернігівщини. А найголовніші слова, і знаєте, як завжди хочеться сказати, нашим силам оборони України. Велика шана і низький уклін нашим кожному захиснику і кожній захисниці, хто стоїть на варті нашої землі, нашого спокою. І насамок про наші, знаєте, так, скажімо, побутові справи. Знову почали ж вимикати світло, але маю порцію трішечки оптимізму. Офіційно, з інформацією, зараз скажу хвилиночку, «Укренерго» відключені на завтра не прогнозується. А поки що тому ми давайте трішечки економити електроенергію. З 16 до 23 ми будемо мінімізувати, щоб і надалі не було відключень світла. А всім бажаю гарного вечора, тримаємо кулачки, щоб усе було добре. Залишайтеся на хвилі Тім FM.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Тиждень пролетів дуже швидко, і ось настав той час, коли ми знову разом. Разом задля того, щоб встановити істину. Хто саме з музикантів змінив свої позиції, а хто вчепився в певну сходинку і не бажає її полишати. Тож, все найцікавіше попереду. А спочатку згадаємо розташування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій «Не п'яна закохана». Другу залишав за собою «Древо» та його «Енкарапіста».
3: Танцювала моя дама,
2: а першу панувала мама Ріка із «Запалючою полюбила».
4: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі.
2: Отже, з цією інформацією ми можемо спокійно рушати вперед до самісіньких зірок. А саме трійки лідерів, яка сформувалася на сьогодні. Як завжди, стартуємо з 20-го місця. Дебют цього тижня. Гросу, мій рай.

Райська пташка Аліни Гросу поділилася з нами своїми уявленнями про її рай. Подивимося, наскільки просунуться до гори ці уявлення. Нагадаю, ця композиція дебютує цього тижня в нашому чарті ТОП-40. Далі 19-та сходинка, і тут Володимир Дантес з піснею «Лайки». Я

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумаї з піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумаї – «Там, де немає людей».
2: Сьогодні

0: Там, де немає людей, віце за слово Карчука і Шумаї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16 сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.

0: Чарт Топ 40.
1: Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіо Чарт Топ 40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка, на якій антитіла з піснею «Відколи».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

наш експерт Віталій Козловський святкують визначену дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу «I Just Might», а на 12-й розташувалася Альона Маргалєва «Композиція «Фанат».

12-те місце Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий» – 11-та сходинка нашого чарту.

0: Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП-40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі, очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви.
1: Радіочарт ТОП-40. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

Ви спитаєте, як сталося, що Древо Тайгоенкарпіста ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. Дев'ята сходинка – Алекс Уоррен, Fever Dream. Восьма – Альона Маргалєва, Неп'яна закохана. Ой,

І знову, ще тиждень тому Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою» впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це 8-ма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею «Дракула», яка на 7-й сходинці. Ми ж зупиняємося на 6-й. Нікіта Кисельов, «Півтар».

ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. Четверте місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найкотуваніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз заволають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів попри все утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш». Я не

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

Іван Люленов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка» полюбила.

0: «Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Team FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

So this is what heaven looks like.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого живуть гори.

0: ворожу навалу.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Друга година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Team FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без